0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter – Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
2: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
1: Sekmadienį nuo 17 valandos.
3: Reklama.

0: sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę LSM išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse LSM parduotuvėse ir lsm.lt.
1: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radijos stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Reklama.

0: Reklama. Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
3: Grammy, Janet. 3, 2, 1.
1: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
4: 100% pateks.
5: Nepateks.
6: Šiemet tai pateks.
0: Nepateks, kaip visada.
4: Eik, tu garantuotai pateks.
5: Šiemet tai nepateks.
1: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lion Cikas su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Reklama. Čia M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina ir Rusija sutarė skelbti 3 dienų trukmės paliaubas. Pirmą apie tai pranešė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vėliau tai patvirtino ir Kijevas, ir Maskva. Paliaubos skelbiamos gegužės 9-osios proga. Trumpas taip pat teigė, jog Ukraina ir Rusija ruošiasi apsikeisti po 1000 kalinių. Po to, kai už riaušės teisiamas prokremliškas veikėjas Antanas Kandrotas pabėgo į Baltarusiją, institucijos kratosi atsakomybės, kas turėjo prižiūrėti Kandrotui taikomą kardomoje priemonę, tai yra rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Generalinė prokuratūra BNS žurnalistams teigia, jog kol nagrinėjimas apeliacinis skundas kardomoje priemonė turi vykdyti Vilniaus apygardos teismas. Šio teismo atstovai teigia, jog kardomoje priemonė paskyrė dar pirmos instancijos Vilniaus apylinkės teismas, tad priežiūra priklauso jam. Tačiau apylinkės teismo atstovai teigia, jog niekas faktiškai neprižiūri tokių asmenų ir aktyviai neseka jų buvimo vietos. Šią savaitę teisingumo ministrė taip pat komentavo, jog oro uostų sistemose galimai trūko duomenų dėl tokių teismo sprendimų. Esą tokios spragos šalinamos. Nuo baudų už pažeidimus vairuotojus apsaugoti sumaniusiam Seimui nusprendus riboti greičio matuoklių statymą Lietuvoje, anksčiau planuotas jų įsigijimas sustabdytas. Momentiniai radarai perkeliami tik į avaringiausias vietas. Netrukus planuojamas ir vidutinio greičio matuoklių pertvarkymas. Vėl Lietuvo atstovas Justas Norbutas sako, kad dalies vidutinio greičio matuoklių teks atsisakyti. Jie bus naudojami elektroninėje kelių rinkliavos informacinėje sistemoje.
1: Pagal naują metodiką kelio ruožai tam tikrose vietose gali būti trumpinami, skaidomi į atskiras dalis arba visa matuoklio įranga perkeliama ten, kurios labiausiai reikia. Šiuo metu Vėl Lietuva baiginėja atlikti tamų ruožų analizę. Analizuojam visą ruožą. Tarkim, turim 20 km vidutinio greičio matuoklio ruožą ir matom, kad būtent 20 km ruožą avarijos įvyksta 15 km ruožą. Tai mūsų siūlymas vieną vidutinio greičio matuoklio perkeltą ir sutrumpinti metrožą iki 15 km. Mes matom, kad eismo įvykio nevyksta ir nėra jokių skausmingų atvejų. Tai yra, jeigu matom, kad nėra nei vieno eismo įvykio, tai mūsų siūlymas bus tą ruožą panaikinti ir perkelti ten, kuris yra šiuo metu reikalingas, ten, kur yra judoji dėmė tame ruože.
0: Sako Vėl Lietuva infrastruktūros grupės vadovas. Pagal naująją tvarką vidutinio greičio matuoklius bus galima perkelti tik į juodąsias dėmes. Latvijos pasieniečiai vakar apgrėžė net 136 migrantus, bandžiusius neteisėtai kirsti sieną. Tuo metu Lietuvoje ir Lenkijoje vakar tokių atvejų nefiksuota. Tačiau primenu, jog šią savaitę 18 žmonių buvo sulaikyti Varėnos rajone po to, kai Lietuva pateko išsikasę urvą. Taip pat sulaikyti 2 ukrainiečiai, kurie, kaip įtariama, ruošėsi šiuos migrantus susirinkti ir vežti svetur. Lietuvoje šiandien daug kur lietus. Temperatūra nuo 7 iki 12, vakarų Lietuvoje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 8, Kaune 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.
3: M1.

truputį po truputį bundam. Sakau labas rytas visiems vieno klausytojai. Taip. Nepainiojat nieko, jum nesivaidena. Galbūt yra klausytojai, kurie tapatina laidų vedėjus su balsais. Tai nėra kažkoks tai, pavyzdžiui, trečiadienio 13 valanda. Tai yra savaitgalis, tai yra puiki diena. Be abejo, ne apie orus kalbant, o tiesiog apie laisvadienį, kuriame esu pasiruošęs su jumis pabūti artimiausias valandas. Justinas Jarutis ir Aistės kūrinys Ko tyli. Nu gerai, duodu pabaigti.

0: Taip, po 9.13 minučių, sakau labas rytas visiems tiems, kurie šiuo metu jau yra įsijungę radiją, galbūt nuo ankstyvo ryto jau yra su M1, tai be jokios abejonės, iškart norėsiu eiti į kontaktą su jumis ir jeigu turite gyvybės ženklų, tai parašykit visų pirmiausia gražų laišką, galite ir negražų laišką parašyti, jeigu pavyzdžiui nervuoja. Antrą kartą jau apie orus užsiminsiu, taip, Vilniuje kažkokia pekla yra prasidėjusi, bent jau žiūrėjau termometras telefone rodė -2, ta jutiminė temperatūra -2, tai vat taip ir gyvenam. Gerai, kad bent jau nesninga, Vilniuje 6 laipsniai šilumos, aišku, apie orus mes būtinai dar pasikalbėsime. Čia jau dėl šito būkite ramus, o šiaip kiek žinau pagal viską, gusto šiandien neišgirsite, dabar tokie atodusiai pasigirdo, gal ir džiaugsmo šūksniai, galbūt kaip tik nusivylimas, šiandiengi sostinės komanda žaidžia finalinės rungtynės, tai kaip suprantu, Gustas lieka Barselonoje, Marija turėtų prisijungti su manim pabūti truputėlį vėliau, o mes tikiuosi, kad leisim labai smagiai laiką ir pirmoji užduotis, kurią noriu su jumis pasidaryti, tai tiesiog išsirinkti dainą, su kuria judam toliau. Aš galbūt pagal tai, ką jūs pasirinksite, nuspręsiu, kokio jūs apskritai šiuo metu būsenoje esat. Ir jeigu atsiras tokių, kurie paskambins man, tai aš jums būsiu labai labai dėkingas. O trys pasirinkimai ryto žadintuvui galėtų būti štai tokie, bet pradžiai prisistatom. Taigi, pradedam su šiuo Johno Newmano kūrinys, Merry Go. Gal norit su šituo startuoti, ką? Paskambinkit dabar į radiją 18.30 ir užsirezervuokite skaičių numeris 1. Galvoju, kuriuos pavasarinius žiedus leisti, ar Mango, ar Mamontovo, tai žinokit šitie gaunas. Old school-o. O galbūt norite Madison Beer, šiek tiek lėtesnio, ramesnio, Bad Enough. Jūs paskambinkit ir nuspręskite, kas yra šiandien jums labiau tinkamas kaip ryto žadintuvas. Pagal pasirinkimą nuspręsiu aš kažkaip, kurią linkmę judam šiandien. Labas rytas, sveiki gyvi. Alio? Ar kalbėsit? O, turim balsą, kuo vardu?
1: Renata.
0: Prašau, Renatėlė, su kuo judam šį rytą? Kas per ryto žadintuvas būtų teisingiau?
1: Už antrą,
0: gerai, supratom. Reikia dar vieno balsų antrąją dainą ir mes su jie ir keliausim. Alio, sveiki, labas rytas.
1: Labas.
0: Kas paskambino? Gražus šeštadienis iš aušo, ne? Tikrai spūdingas. Gerai, o su kuria daina judam? Su kuria daina judam?
1: Kadangi tai yra
0: mano paauglystės, tai gal
1: Mango
0: pavarom. Nu pavarom, jo, aš kažkaip galvoju, gal blemba būtų visai nieko atsidaryt būtent su šiuo ryto žadintuvu. Tad klausom.

0: Viking Loto.
1: Ir čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
2: Ir čia.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

Žinokit, tikrai nėra čia ko slėpt. Vakar švenčiau vestuves ir pakankamai linksmai, džiaugsmingai. Ir aš pamačiau, kokią dainą mes kitą grosim. Čia yra Saturday Night. Ir aš kažkaip pamečiau laiką. Aš suprantu, kad aš vakar kaip šeštadienį turėjau. Ir visiems tiems, kurie pametę laiką esate ir norit kažkaip atsigauti ir kuo greičiau į šventinį ritmą persimest, tai šaunam espreso. Ne ekspreso, kaip kažkas čia rašė mums. Sako, labas rytas, gal galit man ekspreso. Tai nebent tada į traukinį sėdat ir tada bus. O šiaip čia šiandien šaunam espreso su Agatino Romero ir The Underdog Project Saturday Night.

0: Aš labai kažkada, aš labai gerai prisimenu, kažkada mes su Skaiva savo laidoje, ne pirmas kartas, kažkaip taip jau gavosi, kad mes, truputėlį kaip ir jokavom taip iš Klaipėdos, kad va, jums ten šilumos nėra, kaip pas mus čia Vilniuje 27-26. Ir kažkaip aš galvoju, kad tie karmos dėsniai egzistuoja ir reikia labai atsargiai jokauti ir kalbėti į eterį, nes tai, kas dabar yra, panašu, kad stalai apsisuko.
1: Šiandienos orai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Taip, pažiūrėkime, kas vyksta šiuo metu Lietuvoje, kalbant apie orų prognozę. Taip, Vilniuje šiuo metu bent jau 6 laipsniai už langų, nors nesijaučia. Jutiminė temperatūra yra -2. Lietus toliau. Kaunas. Lygiai ta pati pekla ir nesąmonė. 6 laipsniai ir lietus. Ir Klaipėdos oje ateisime. Šiauliuose 9 laipsniai šilumos. Panevėžy 6 laipsniai lietus. Nieko gero, dar gana šalta, žodžiu, tik karštas gėrimas ir pledas matyt gelbės. Bet tiek apie tą šeštadienį. Smagu, kad klaipėdiečiams tikrai nuskilo ir Klaipėdoje pagal viską, ką matau, turėtų netgi saulė išlysti. Tai jeigu planavot kažką nuveikti prie jūros, tai šitas savaitgalis, manau, kad visai tema, nes ir sekmadienį visai neblogą žada. Klaipėdoje sekmadienį rytoj iš vis saulė, tai 12 laipsnių šilumos. Šiauliuose 11, Panevėžyje 9 laipsniai, čia aišku link Vilniaus, jo, nesikeičia situacija, atrodo, kad kažkoks rautas, karminis rautas, tai atkeliavęs yra į sostinę sekmadienį 6 laipsnį šilumos ir saulės nematyti. Klaipėdoje geresnė situacija, 10 laipsnių šilumos Kaune. O dabar, jeigu jau laukiam, ar ne, jeigu jau laukti geresnių orų, tai kitą savaitę nuo pirmadienio turėtų jau būti šilčiau. Ir pasižiūrėjau, ką mano telefonas rodo, tai nuo kitos savaitės turėtų kažkokių drastiškų pakritimų temperatūrų nebebūti ir taip ir laikysis nuo pirmadienio 16-17 laipsnių šilumos, nors va trečiadienį kažką jau lyg ir 12 pažymėjo, bet tik tai vieną dieną. Tai tikėkime, kad neatšals, laikomės puikiai, išgyvensim, o kartais už to žodžius reikia ir atsakyti. Tai linkėjimai klaipėdiečiams, parašykite, duokit žinot, ar ten saulė šviečia kaip ir žada orų sudarinėtojai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas 1,39 €. Kiaulienos nugarinė tik 2,99 €. O kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
4: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje, o dar smalsiau išbandyti jų darbus.
5: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
6: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
10: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
9: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
10: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
9: Samsung.
10: Samsung sriuba?
9: Samsung telefonas.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
2: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.

0: Labas rytas, jeigu tik dabar prisijungite, savaitgalio programa viename, mano vardas Ričardas, būsiu su jumis artimiausiu metu ir galvoju, gal visai būtų faina su jumis pasikalbėti tiesioginėme eteryje, tai jūs man paskambinkit, mes pasikalbėsim, nes čia kito kelio nebus, aš čia vienas nekalbėsiu, suprantat. O šiaip, jeigu taip jau rimtai kalbėti, aš kažkaip galvoju, gal dar prie to paties galėtų paskambinti žmonės, kurie buvo pasiplanavę šiam savaitgaliui, nu, kažkur keliauti, ar ne, galbūt šiuo metu yra važiuojančių plaukti baidarėmis. Nu, aš tikrai lenkiu galvą žemai prieš tuos, yra kaip yra, orų nepasirinksi, bet greitukė, gal tiesiog pasikalbam, kokia situacija, tie, kurie planavote kažką veikti lauke, tai paskambinkit ir praneškit, kur šiuo metu važiuojat ir ar nesvarstot, gal netgi nebelipti iš mašinos nuvažiavę. Be abejo, tai negalioja šitų Uostamiesčio gyventojams, nes gavau laišką, kad Klaipėdoje tikrai yra pakankamai nebloga situacija. Debesiukai yra, tačiau saulė kaip ir norėtų lysti, tai Klaipėdoje klaipėdiečiams negalioja. Jūs ten ramiai būkit, džiaukite šiltu oru, o čia vat kas darosi pas mus Vilniuje, Kaune, šalta. Ir labai įdomu, ką veikia tie, kurie planavo gamtoje laiką praleisti. Ir tuoj pat paskambins žmogus, kuris pasakys, kad blogo oro nėra. Aš labai tikiuosi. Sveiki, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Kuo jis vardu?
1: Gitana.
0: Gitana. Aš girdėjau, ne viena esate, man atrodo, mašinoje šiuo metu.
1: Ne viena, tikrai ne.
0: Kur jūs važiuojat ir koks buvo planas savaitgaliui ir kaip jis keitėsi arba nesikeitė?
1: Planas nesikeitė, čia ne aš dabar vežu, bet vyras veža sūnų į skautų stovyklą, tai aha. Oras kaip... Netoks buvo turbūt planuotas, bet yra kaip yra, pasirūpinam gerą aprangą ir manau savaitgalis su sūnui praeis neblogai.
0: Nu taip, reikia kažkaip užmotyvuot, ar ne, kažkaip pakeltą ūpą, kad oras neturėtų sugadinti, va reikia tos aprangos geresnės ir viskas bus gerai. O kurioje čia vietoje turėtų stovykla būti?
1: Stovykla bus savaitgaliu Ukmergės rajone.
0: Ukmergės rajonas.
1: Skautų stovykla.
0: Supratau, vaikas į skautų stovyklą, o į kokią stovyklą tėvai sodyboj vieni du keliaus?
1: Tėvai ne vieni du, švesim dar dukros gimtadienį.
0: Va taip va. Eina, savo, priimkit linkėjimus, sveikinam su gimtadieniu dukra, sūnui nesušalt ir ačiū už skambutį.
1: Ačiū, gražios dienos.
0: Iki valonaus. Va taip, va, nu gerai, žiūrėkit, nėra blogo oro. Va, sūnus nueins į tą skautų stovyklą, uždėsit mėgstinį šiltesnį ir viskas bus gerai. Paskambinkit jo į radiją 18.30, kas dar irgi kur keliaujat ir galbūt bus tokių, kurie pakeitė planą kažkokį arba... Nu, jeigu paskambinsit ir pasakysit, kad tikrai va plaukiam su baidarėm, nežinau, gal nuo savęs kokį 5 eurų pavadimą padarysiu, nes, nu, tikrai, pagarba, tikrai nekeisim planų, šeimyną. Buvom suplanavę šį savaitgėlį su baidarėm plaukti ir plauksim. Kažkas rašo, važiuojam į varžybą su komanda NBA, linkėjimai komandai, važiuojančiai komandai autobusiuke. Jo, siunčiam linkėjimus. Toliau, Kretingoje apsiniaukė, bet ne šalta, 10 laipsnių šilumos. Jo, tai sakau, kas prie jūros, tai čia viskas okay, jūs sakau, būkit ten. Džiaukitės, viskas yra dėl jūsų labai gerai. Alo.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambina?
2: Mindaugas paskambina iš Šakių.
0: Nu, Šakiai, kaip ten situacija?
2: Gerai, važiuojam iš Šakių į Rygą šiuo metu.
0: Tai bėgat, Rygoj gal geresnis oras yra, ne?
2: Taip, Rygoj sausa, turėtų būti geras oras visą savaitgalį.
0: Aha, ką veiksit Rygoj?
2: Rally cross varžybos.
0: A, tai jūs ramiai savo po stogeliu mašiną sulindę, nereikia šalti, kaip sakant.
2: Taip,
0: ne?
2: Taip, keturiese varom, tikimės laimėt.
0: Wow, o ką darysit, kad pergalę iškovotumėt? Koks jūsų, nežinau, planas? Turit planą ar be planų varot?
2: Be planų geriausiai gaunasi.
0: Bus kaip bus, gerai. Parveškit pergalę, ačiū jums labai. Viskas čia yra gerai. Subaidarėm plateliuose varys, tai gero plaukimo.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden €79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
10: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai už riaušės teisiamas prokremliškas veikėjas Antanas Kandrotas pabėgo į Baltarusiją, institucijos kratosi atsakomybės, kas turėjo prižiūrėti Kandrotui taikomą kardomąją priemonę, tai yra rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Generalinė prokuratūra BNS žurnalistams teigė, jog kol nagrinėjimas apeliacinis skundas, kardomąją priemonę turi vykdyti Vilniaus apygardos teismas. Šio teismo atstovai teigė, jog kardomąją priemonę paskyrė dar pirmos instancijos Vilniaus apylinkės teismas, tad priežiūra priklauso. Tačiau apylinkės teismo atstovai teigia, jog niekas faktiškai neprižiūri tokių asmenų ir aktyviai neseka jų buvimo vietos. Šią savaitę teisingumo ministrė taip pat komentavo, jog oro uostų sistemose galimai trūko duomenų dėl tokių teismo sprendimų. Esą tokios spragos šalinamos. Latvijoje vėl buvo paskelbtas dronų pavojus. 4 pasienio savivaldybių gyventojams į telefonus įsiųsti pavojus pranešimai. Dėl pavojus buvo pakelti ir NATO naikintuvai. Dabar, praėjus kelioms valandoms, pavojus atšauktas. Apie pavojų Latvija taip pat ir Estija skelbė ir anksčiau, o šią savaitę dronas Latvijoje pataikė į tuščią naftos saugyklą. Artėjant vasarai Kuršių Nerijos nacionalinėme parke įsibėgėjo nuniokotų kopagūbrių tvirtinimo darbai šakų klojiniais. Pasak šio parko direktorės Linos Dikšaitės, per žiemos audras labiausiai nukentėjo kelių kilometrų pakrantės ruožas tarp Pervalkos ir Nidos. Taip pat žalos padarė ir per kopas vaikštantys poilsiautojai.
1: Pradėjome krantotvarkos priemonių įgyvendinimo veiklas, tai yra apsauginio kopagūbrio tvarkymas, rekreacinės infrastruktūros pajūryje tvarkymas. Šių metų žiema nebuvo labai audringa, išsiskyrė gruodžio pabaiga, kuomet tikrai nemaža pakrantės dalis buvo pažeista, daugiausia nukentėjo tarp Nidos ir Pervalkos, o kitos atkarpos dažniausiai kenčia vasaros laikotarpiu dėl rekreacinės apkrovos. Tai jau apie 2 kilometrai apsauginio kopagūbrio buvo pažeista audrų ir padarys šiais metais naujus 3 laiptus, kurie irgi buvo pažeisti audrų. O toliau tai yra jau kasmetinė priežiūra, medinių laiptų, kai kur paremontavimas, lentinių takų atstatymas. Šiais metais bus skirta apie 200 tūkstančių eurų. Kiekvienais metais panašiai yra skiriama.
0: Teigia parko direktorė. Visus krantotvarkos darbus Kuršių Nerijos nacionalinėme parke numatoma užbaigti iki birželio. Meksikoje dėl pasaulio futbolo taurės ir karštų orų nuspręsta trumpinti mokslo metus. Meksikiečiai vaikai paprastai atostogos pradeda Liepos 15-ąją. Šiemet nuspręsta atostogas pradėti Birželio 5-ąją. Tačiau toks valdžios sprendimas sulaukė ir kritikos. Tėvai nerimauja, kaip jiems reikės prižiūrėti vaikus, o mokytojai pyksta, kad nukentės vaikų švietimas. Pasaulio futbolo čempionatas prasidės Birželio 11-ąją. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus. Temperatūra nuo 7 iki 12, vakarų Lietuvoje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 8, Kaune 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Labas rytas visiems. Savaitgalis su M1 tęsiasi ir noriu jūs pakviesti į žaidimą, kurio metu jūs galite šiandien, dabar, va, šią akimirką laimėti M1 kojines. Vilniuje 5 laipsnių šilumos, tai čia visai gal negi ir susišildyt. Puikus būdas, puiki proga. O laimėti kojines galėsite, jeigu atspėsite, kas yra gaminama M1 studijoje šiandien. Na gerai, nieko aš negaminsiu, bet aš turiu keletą faktų paruošęs apie vieną patiekalą ir jums reikės išgirdus faktą paskambinti radiją ir pabandyti pasakyti, koks patiekalas yra gaminamas. Jeigu jūs man po patikto fakto pasakote atsakymą teisingą, jūs laimite iš karto vieno kojinės. Atlaukiu skambučio 18.30, užsimkite vietą ir išgirdę pirmąjį faktą, galbūt jums kažkaip susišvies ir suprasite, koks patiekalas yra mano galvoje. Tad gal nieko nedelskim ir atsiliepkim kažkam. Kažkas skambina. Sveiki, laba diena.
1: Laba diena.
0: Kuo vardu?
1: Vida.
0: Vida, ką pati spėjote suvalgyti šį rytą?
1: O, vieną kiaušinuką su majonezu.
0: Vieną kiaušinį, gal bent jau du reikėjo, ką žinau.
1: Ne.
0: Užteks.
1: Tik laikau linijų.
0: Nu gerai, super. Tai tada žiūrėkit, jums pirmasis faktas, galbūt suprasite, apie ką kalbu. Iš tikrųjų, šitą patiekalą dauguma vadina kitu pavadinimu, negu jis turėtų būti vadinamas. Nu, pavyzdys, Napoleonas, daug kas Napoleoną pyragu vadina, nors tai yra tortas.
1: O man Napoleonas tai yra brendis.
0: Jums Napoleonas yra brendis. Jums viskas, kas valgoma, yra brendis. Ar bus atsakymas? Ar spėsit? Ne, panašu, kad čia nebus. Nutrūko pokalbis su klausytoje. Ar man pasigirdo, ar tikrai klausytoje sakė, Napoleonas yra brendis? Nu gal aš kažko nežinau. Ne viską gali išragauti. Juk ne viską gali žmogau išragauti. Nu. Ir tikiuosi, kad ne dėl to torto nutrūko mūsų klausytoje. Alio, sveiki gyvi, labas rytas. Alio, sveiki. Jūs eteryje. Sveiki, labą rytą. Ne, žinokit, arba man girdis, arba žmonės tiesiog paskambina ir nelabai nori kalbėti. Labas rytas, sveiki gyvi, alio.
2: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Karolis.
0: Labai malonu, Karolį, kad skambinat. Jums antrasis faktas. Šiam patiekului gaminti dažnai naudojami riešutai, šokolado gabaliukai. Taip pat dažnas naudoja kuo įvairesnius miltus. Ne tik kvietinius, bet pavyzdžiui, pilno grūdo ten avižinius miltus naudoja. Ar turit nuovoką apie ką aš?
2: Gal čia toks kaip piragas, kaip neskruzdelynas, kaip kitaip kažkaip yra. Kur viskas sudeda su minko, net nežinau.
0: Minka. Čia gal kokį nors turite šimtalapį omeninį, nežinau, čia jums suferuoju.
2: Ne, ne šimtalapį, bet kur yra toks, užmiršau dabar pavadinimą, nes kruzdelynas, bet toksai, kur irgi su miltais daroma ir ten dedama visokių priedų.
0: Nu, man reikia atsakymą, žinokit, pabandykit. Aha. Ar jeigu ką, tai vėliau paskaminkit, gerai? Jeigu sugalvosi.
2: Gerai.
0: Ačiū. Gerai, du faktai jau žinomi yra. Tuoj pažgirsite trečią. Alio, sveiki. Alio, laba diena. Jūs eterį. Į M1 virtuvėlę kas paskambino. Nenori kalbėti. Nu, nenorit, nereikia. Alio, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
3: Vytautas.
0: Vytautai, ir pasiruošęs dar keliem faktam.
3: Taip, bet aš galėčiau gal net ir spėti, bet išklausom.
0: Nu, išklausykite, šiam patiekalui pagaminti gal netgi ir geriau, jeigu pagrindinis ingredientas bus ne pats šviežiausias.
3: O čia sumaišė kortas.
0: Ką turėtų minėti?
3: Spėčiau, kad panetone.
0: Panetone. Ne, bet, sakykime, į tą pusę. Tikrai į tą pusę galima sakyti. Alio, sveiki, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Giedrė.
0: Norite vieno kojinių?
4: Noriu.
0: Pasakykite, ką mes čia gaminam. Dar vienas faktas. Pavadinimui atrasti. Galima panaudoti patarlę verkė donelę tinginio valgomą.
4: Tai tinginys?
0: Ne. Gaila. Tai nėra tinginys. Dar vienas faktas. Alio, ir ko gero bus paskutinis. Labas rytas, sveiki. Kas paskambino, alio? Jūs eterį.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
5: Marius.
0: Mariau, čia baisiai į pievas į lankas, o jūs pasakysite teisingą atsakymą, nes jums štai šis sufleris. Pagrindinis ingredientas yra bananai.
5: Bananų duona.
0: Bravo, bravo. Kur jūs buvote anksčiau?
5: Nespėjau paskambinti.
0: Po kurio faktų jums paaiškėjo, kad apie bananų duonelę kalbam?
5: Kai buvo ne prieš šitą buvęs, bet dar ankstesnis.
0: Dar ankstesnis. Nu labai gerai, sveikiname. Vieno kojinės jūsų, kada valgyt bananų duonelę paskutinį kartą?
5: Gal porą mėnesių atgal.
0: Nu va, bus proga pasigaminti. Labai tinkamas ir va, prie šito oro patiekalas. Tai skanaus jums, jeigu valgote, ir sveikinam su M1 koinė. Savaitgalis.

0: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIP Zone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Mame mi momo, mame mi momo.
3: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams minus 20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl vertė.
6: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
7: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
8: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
9: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
10: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Ampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
11: 100% pateks.
12: Nepateks.
13: Šiemet tai pateks.
14: Nu nepateks, kaip visada.
15: Eik, tu garantuotai pateks.
16: Šiemet tai ne.

0: nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaidą. Mokyvežį!
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa avokadas tik 45 centai, kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 eurų, kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Tai kad ir ką, bevalgytumėt, aš kartu su jumis irgi štai kavos pasigaminau, tai geriam kavutę, buntam, kylam, savaitgalis su M1 tęsiasi, mes toliau turime rubriką Atsukam, keliausime į 1999 metus. Amerikiečių didžėjus, produceris Polas Johnsonas išleido šitą, jums tikrai puikiai žinoma. Get Down. Prisiminkim senus gerus laikus. 99-ieji, klausykit. Rimta.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Reklama. Nu jo, tokio oru galbūt geriausia yra tiesiog nuvažiuoti į Depo ir pasižiūrėti priemonių, reikmenų, įrankių, dalykų, daiktų, kurių jums reikia jūsų sodui, jūsų namam, žodžiu, ruoškimės. Šiandien, bet tarp kitų, puiki diena yra namų reikmėms susitvarkyti, ar ne? Galbūt pasitvarkyti ir pačius namus, jeigu esate kur nors ties Vilniumi ir Kaunu, kur orų prognozė, nu, tikrai nelabai pozityviai jums dabar papasakosiu, tad jeigu jautresni esat, galite ir net nesiklausyti, tai pradėsiu nuo Klaipėdos. Šiandien Klaipėdoje saulutė, turėtų netgi išlysti 16 laipsnių šilumos. Tikrai bus super sekmadienis, iš vis saulėtas, nusimato Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Tuo tarpu Vilniuje šiandien lietus 5 laipsnių šilumos, bent jau mano telefonas jutiminė temperatūra rodė ir minus 2, nežinau kaip pas jūs, bet panašiai ir jaučiasi. Sekmadienį rytoj situacija visiškai negerės. Ai, nu, šiaip lietaus neturėtų būti, bet temperatūros bus viso labo tik 6 laipsnių šilumos. Kalbu apie Vilnių. Kaune šiandien 6 laipsnių šilumos lietus, rytoj sekmadienį jau turėtų būti šilčiau. Kaune 10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu Šiauliuose šiandien 9, lietus, sekmadienį 11, Panevėžyje šiandien 6, taip pat lietus, o sekmadienį 9 laipsnių šilumos. Situacija keisis nuo pirmadienio, turėtų būti apie 16 17 laipsnių šilumos, matau, kad Klaipėdoje 17 žada. Nuo kitos savaitės tikrai tas šiltesnis oras turėtų grįžti. Aš labai labai tikiuosi, kad labai greitai tai bus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.
1: Eteryje. Ričardas.

0: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išlėkus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
4: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam.
5: M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę.
4: Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo.
5: Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
6: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
7: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
8: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
12: Pavasario išpardavimas gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems temams.
13: Man reikia naujo telefono.
14: Mes turim telefoną namie.

0: eurovaistinės.lt. Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filės soda 11,99. Tris glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
4: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Turiu jums šeibiai tą papasakoti. Paklausykite.
1: Savaitgalis su M1.
0: M1 atidaro grilio sezoną ir ieško geriausios, pačiausios vietos Lietuvoje grilinimui. Dabar reikėtų jums nukeliauti į m-1.fm ir ten reikėtų užregistruoti savo būtent grill vietą, o tada jau laukit skambučių iš mūsų ir mes jau tada susitarsime kaip, kada, kur ir aš net nebejoju, kad mes pasiderinsime ir dėl bendros kepamos mėsytės. Tada ką reikėtų padaryti, kad būtent jūsų sodybą mes pasirinktume, tai parašykite, įvardinkite, kodėl jūsų kiemas, sodas, sodyba arba terasa yra tinkamiausia vieta atidaryti kepamos mėsytės sezoną ir vieno iš laimingųjų kiemas taps, ponios ir ponai, šių metų Grilio Lendu, o jame įvyks iškilminga M1 transliacija bei grilio sezono ugnies įžiebimo ceremonija. Jeigu turite tvenkinį, tai net nebejoju Volgų Gusto Ramono įmetimas į vandenį bus. O projekto partneris yra Maxima. Paklausykite Maksimą, jei vyksta teminis grilio mėno, jo metu rasite viską, ko reikia tobulam griliui arba iškilai gamtoje. Štai keletas idėjų. Kėdainių konservų garnyrai grilio patiekalams, aštrios murkytės, murkyčių salotos, marinuoti agurkai su medumi, pasaka ir garstyčios dar. Kaip čia gerai viskas. Santa Marija padažai puikiai tinka kaip pagardas arba kepamų patiekalų glazūravimų. Tai yra nuostabus pasirinkimas Sakartvelo šašlykų mėgėjams. Taip, Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas tik prieskoniais ir svogūnais, išlaikant sodrų mėsos skonį, žinokit, seilės kaupiasi. Yra pakankamai sunku dirbti šitą darbą. Tvarka taip pat svarbu. Maksimoje rasite grite popierinius rankšluosčius, kurių taip pat reikia, jeigu apsimazosit truputėlį, apsitepliosit, bus galima va susitvarkyti viską. Gausus pasirinkimas Maksimoje kiekvienam padės susikurti išskirtinį grilio vakarėlį gryname ore. Net nežinau, kodėl jūs dar nekeliaujate į vieno puslapį ir neregistruojate savo grill vietos, savo sodybos, kiemo, terasos vietos, kuri yra tinkamiausia atidaryti kepamos mėsytės sezoną. Ir mes labai labai norėsime pravesti transliaciją būtent iš jūsų siūlomos vietos. Laukiam registracijų.
2: Reklama. M1. Savaitgalis.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefon.

0: www.lietuva.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvų. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Vija Lietuva.
6: O, matau, ruošiesi prasibėgioti?
7: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
6: Tai neužsimok daugiau nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei į priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
7: Gerai.
8: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.
9: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
10: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
9: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
13: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
14: Puiku, atvykstam!
15: Grilio Lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta Grilio Lendui.
16: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
17: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling

0: dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.

0: Daina dovana.
1: Nu ką, pabūdome ir keliamės, kaip sakant, po 11.10, gal po 11.09, jau gal pats laikas yra busti ir kilti. Labą rytą, sakau kolegijai Marijai.
2: Labas, Richardai.
1: Nu, konto. Uždusus.
2: Aš uždusus, aš bėgau. Padariau klaidą, žodžiu, iš ryto uždėjau skalbinius ir jie išsiplovė šiek tiek vėliau, negu buvo planuota.
1: Bet tu negali skalbengis palikti tiesiog vienos skalbinius?
2: Nes reikia įdėti į džiovyklę.
1: Nes
2: kitaip prasmirs.
1: Supratau.
2: Žinai, 8 valandas nebūsiu namuose dabar.
1: Supratau, tai tu viena dabar šiuo metu namie. Nėra nei katino, nei nieko, kuris galėtų.
2: Katinas yra, bet sunkiai, jinai bijo labai visko.
1: Supratau. Nu gerai, tai smagu tave matyti. Čia aš 2 valandas darau beleką atėjęs. Tai...
2: Smagu beleką daryti.
1: Jo, aš kaip suprantu, čia yra tavo laida, ta prasme, tu čia šeimininkėsi, tai dabar tu man pasakysi, kaip čia iš tikrųjų reikia.
2: Gerai, aš tai viską papasakosiu, o ką papasakok man, ką tu dar darai čia šiandien?
1: Nieko gero,
2: fainai.
1: Nieko gero, žinok, iš tikrųjų. Paplepėjom su klausytojais, šį beitą aptarėm, pusryčius padarėm, darėm šiandien bananų duonelę.
2: O, atspėjo?
1: Atspėjo iš kokio 6 skambučio ir aš po to pagalvojau, kad neparekomendavau klausytojams išbandyti šito patiekalo paragauti, nes parašė man kažkoks žmogus, jis sako, kas čia per daiktas yra bananų duonelė? Tu esi, tu žinai.
2: Bananų duona tiesiog.
1: Tai yra žmonių, kurie net nėra ragavę. Tai vat reikia parekomenduoti paragauti.
2: Taip, tai rekomenduojam. Šiaip žinok, aš esu atradusi labai skanų receptą. Čia jau kažkada buvau vaišinusi Gedą, Saulių ir Mantą. Ir jie visi labai taip besišypsėdami valgė tą duonelę. Labai, labai viskas fainai. Tai galbūt apie receptų šiek tiek vėliau pasikalbėsim. O dabar keliaukime prie tai, ko mes čia iš tikrųjų susirinkom. Tai sveikinimai. Daina dovana. Rašykite mums laiškus @1.fm. Jeigu norite pasveikinti savo mylimąjį, nemylimąjį, neapkenčiamąjį, bet draugą, nedraugą, žodžiu, rašykit ir mes perskaitysime tuos sveikinimus gyvai eteryje.
1: Aš galvoju dabar nekenčiamam žmogui kokią dainą reikėtų skirt. Tipo ta, kuri tu gal netgi žinai, kad jam nepatinka ir ją skiri, tipo.
2: Specialiai, taip.
1: Jo, galbūt šitas variantas. Būtinai parašykite telefonų numerį, nes mes skambinsime, ne?
2: Mes galim šiaip ir paskambinti, šiaip mes neskambinam.
1: Tai sakau, kaip yra, nes aš čia, žinai, prisigalvosiu po to.
2: Jeigu labai gerą laišką parašysit, labai gerą progą, tai tada mes paskambinsim. O jeigu ne, tai mes toks kaip perskaisim. Pavyzdžiui, ar žinojai, kad vakar buvo tarptautinė Marijų diena?
1: Ne, nežinau.
2: Nu tai va, tai dabar žinai.
1: Tai man tave pasveikint?
2: Gali?
1: Nu tai sveikinu tada.
2: Ir vardadienius šiandien švenčia Beatas, Edita, Mingailas, Austėja ir Grigalius. Tai jeigu pažįstat, pavyzdžiui, Grigalių, tai pasveikinkit.
1: Grigaliaus ne, bet savo sesę Editą noriu pasveikinti.
2: Sveikinam, Edita.
1: Laukiam laiškų, daina dovana netrukus.

0: sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Tik dabar?
3: Tik dabar.
2: Svedbank?
4: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
5: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus, spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
6: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė. Meistriškas detalumas. Bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
7: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsiu ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
8: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
9: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
10: Gyveni Norgei? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
11: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl vertė.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
16: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
17: Reklama.

0: koncentruotis save, dainoj, dovanoj, nu kaip, ne save, bet galbūt tą žmogą.
1: Galit ir save.
0: Jo, galbūt dainą norite skirti savo, gal jums yra sunku keltis ir norite, kad būtų lengviau keltis, tai galite pasidovanoti dainą.
1: Tai labai laukiame jūsų laiškų m-1.fm, pasveikinkite bet ką, bet ko, bet kokią progą.
0: Evgenija, dar biškutį duodam laiko. Aš jau minėjau Marijai, kad aš atėjęs šitą laidą naudosiuosi padėtimi.
1: Mm-hmm.
0: Tau gal tai nepatiks,
1: mm-hmm.
0: nes čia kaip ir, nu, tau gal ne taip aktualu kaip man, bet aš mm-hmm. labai noriu, kad išgirstų visi tie, kurie šiuo metu mūsų klausosi Norvegijoje,
1: mm-hmm.
0: nes vyks ketvirtoji vyrų ekspedicija. Ką tu girdėjau apie vyrų ekspediciją?
1: Aš kaip tik norėjau tokią intro padaryti, tai Richardai, ką tu veiksi nuo gegužės 22-os? Ir tada, kad mes galėtume, žinai, taip pat. Jo, bet tada. Viskas gerai, tu padarai savaip, tai važiuojam pagal tave. Taip, aš girdėjau, kad jūs su bosu Arnu važiuojate į Norvegiją.
0: Ai, čia mes taip Arną vadinam dabar.
1: Bosas, aš tai visą laikį vadinu bosas Arnas.
0: Bet gerai tave išsiauklijo, Arniukas.
1: Nu taip, žinai, kaip ten sako, lenk medį, kol jaunas. Tai va, tai jūs važiuojat į Norvegiją, ar ne? Ir žinau, kad jūs jau radote mašiną ar dar ieškot mašinos?
0: Mes esam labai, labai arti finišo nusipirkti mašiną. Mes jau netgi gal, šiaip gal negi dabar nieko labai detaliai nepasakosime, kad galbūt mm-hmm. paliktume šiek tiek kaip steikmeną.
1: Mm-hmm.
0: Šiaip buvo balsavimas Facebook'e, tarp keturių mašinų turėjo balsuoti mm-hmm. klausytojai, tai galiu išduoti, kad galimai viena iš tų mašinų gal ir bus, mm. gal ir ne, nežinau. Tai laukit naujienų, tikrai mašina bus. Ką dar žinai?
1: Dar žinau, kad jūs važiuojat į Norvegiją
0: Taip.
1: Nuo gegužės 22 dienos. Ir tenai bandysite skirtingus darbus, galbūt Taip. Tie, kurie lietuviai kažkas, Taip. Jeigu norėtų, pavyzdžiui, pakviesti mūsų mylimus vedėjus į savo darbo vietą. Ir jūsų tikslas geriausių atveju yra parsivežti lietuvius namo?
0: Jo, čia būtų pats geriausias tikslas. Bet iš tikrųjų, tai dar kartelį apibendrinkim. Nuo to, kokius jūs darbus arba savo vietas Norvegijoje, kur jūs gyvenote, pasiūlysite, nuo to priklausys mūsų maršrutas su Arnu. Tai labai labai labai norim paprašyti visų tų, kurie šiuo metu girdite mus, klausotės. Gal ekspedicijos proga kelsitės į Norvegiją gyventi, kad galėtų jūs priimti, tai žinokit, tinka irgi. Mūsų orientacinis maršrutas yra Oslas, Stavangeris ir Berginas. Taigi jeigu apylinkėse kažkur klausotės mūsų, tai užsukite į m-1.fm ir ten rasite baneriuką. Paspauskite ir užpildykite registracijos blanką. Aš kaip dėdė jau kalbu.
1: Mm-hmm.
0: Registracijos blanką.
1: Mm.
0: Ir ten parašykite, ar yra galimybė likti nakčiai. O kodėl nepriėmus mūsų, žinai, mums labai padėsit, jeigu priimsit mūsų nakčiai. Kuriame Norvegijos mieste gyvenate, savo elektroninį paštą, kokį darbą dirbate? Galiu išduoti, vienas darbas žiauriai, žiauriai įdomiai skamba. Vyrukas dirba vitaminų gamykloje.
1: O, geras.
0: Jo, tai taip, man atrodo, kad čia visai vienas iš variantų, kur būtų faina nuvaryti. Mes su Arnu diskutavom, būtų labai gėdinga į kokį nors žuvies fabriką nenuvažiuoti.
1: Taip, tikrai taip.
0: Tipo, Norvegija važiuoja ir mm-hmm. nenuvarai į žuvies fabriką, tai būtų kažkaip lievai.
1: O braškės kur renka? Norvegijoje irgi?
0: Ant akmenų, sakai, auga.
1: Ne, aš žinau, kad aš tikrai nežinau, ar tikrai Norvegijoje, gal visiškai nusišneku, nes mano buvęs klasiokas buvo išvažiavęs, tik neprisimenu, ar į Norvegiją, ar į Islandiją rinkti braškių.
0: Aš spėčiau, kad gal Islandijoje labiau braškės yra, nors ką žinau, gal kokiam nors.
1: O gal mes čia visiškai pjaunam grybą ir visiškai nusišneku.
0: Nu gal braškės, jo, Norvegijoje gal mažiau tikėtina, bet jeigu yra, nesvarbu, kokį darbą jūs dirbat, ir jeigu manot, kad visai praskaidrinsim savo apsilankymų jūsų dieną, tai būtinai užregistruokite, galbūt pažįsta žmogų, tai užregistruoti galite. Ir mes su Arnu jau dėliojamus maršrutą ir labai labai laukiam tos starto dienos, gegužės 22 dieną, kaip ir tu minėjai.
1: Tyčias iš manęs mūsų klausytojai sako, nu jo, Norvegija braškė sniegę, nu tai žiūrėkit, visokių, taigi Norvegija nėra vien tik tai ledas ir ledynai ir mamutai, kur ten vaikšta, taigi tenai visokių orų yra. Būna plus fermos.
0: Ai, blemba, ką
1: aš... Va, Norvegijoje braškės kinam Liepos mėnesį, va. Va,
0: Tiesiog, čia, čia taip į prekybos centrą nueinu, nusipirk, dabar taip vadina Norvegai praškių skynimą. Nusipirku, žinai. Ir kažkas jau parašė, kad paviešino, jeigu mes jau turi mašiną, paskia, aš kažko matyti nežinau, tai aš žinau, dabar socialinius tinklus prakratysiu ir pasižiūrėsiu.
1: Toks nepasiruošęs truputį vedėjas. Nu,
0: kažkaip, jo, aš galvoju, kad mes paslapti paliekam čia, jau viskas atskleista.
1: Nu, tai bet tai viskas gerai, viską tu gerai darai, yra kaip yra, o jūs registruokitės mūsų mėly lietuviai Norvegijoje arba lietuviai Lietuvoje, kurie nuvažiuos trumpam į Norvegiją nuo gegužės 22 dienos.
0: Nu, įsileisi čia mus.
1: Ne,
0: bus smagu.

0: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasme. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
6: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs! Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
9: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
10: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.

0: Gerai, einam į eterį, kol manęs nenuvarinu pulto, aš pats nuspręsiu, kada einam į eterį, kada baigiam kalbėti eterį, žiūrėjau, čia man nepapasakos.
1: Va tokias, ateina ir tokias taisyklės įsistato iš karto savaitgalį, nu supratau.
0: Tuoj pervis Marija pultą, net neįjungs man mikrofoną.
1: Tiesiog, aš vieną kalbėsiu.
0: Betvarkė. Gerai, bet dainą dovaną mes privalom padaryti.
2: Daina dovana.
0: Atėjo mūsų eterio vertinti kolegos iš Lietaus. Mm. Dabar klausosi dėmiai.
1: Žiūri taip ar ne? Laha.
0: Gerai, o mes paskaitom linkėjimus, perduodam laiškuose. Yra tie gražių sveikinimų, Marija.
1: Tie gražių, pavyzdžiui, parašė... Labas, labai gerai vedate. Pasirašo Saulė Juškaitė.
0: Fantastika.
1: Ačiū Saulė Juškaitė.
0: Beje, tarp kitko, mums yra su Marija pirmas kartas šiandien.
1: Taip.
0: Jo. Man kaip laidos ne pirmas kartas vedėjų labai įdomiai skamba. Nes, nu, tipo, pas mane ne pirmi visi kartai būna, o aha, čia stavimo šiaip
1: pirmas kartas.
0: Jo. No. Kaip tau su manim pirmas kartas?
1: Nu, taip ar sakant, patinka? Kol kas jo.
0: Kol kas, yes.
1: Tai gal perinam tiesiog prie daina dovana, nebūkime šitoje nejaukioje tyloje. Sveikinimai Šarui nuo Rinkelių. Rinkelių gal.
0: Tai čia gal, žinok, Runkelius turėjo menį, nes galbūt Šaras runkeliai. Pavadino Runkeliais.
1: Šitas, taip.
0: Aš nežinau, ką jis pavadino. Tuos heiterius matyti, ne, visus?
1: Man atrodo, kad heiterius pavadino. Čia spaudos konferencijoje, ar ne?
0: Yes. Taip. Kažkas rašo, sveiki, labai reikia pasveikinti mano brolį. Taip, jis pats yra geriausias brolis. Linkėjimai jam nuo sesės. Labai abstraktu, nes brolių seserų dabar klausančių man kokie 200 tūkstančių.
1: Tai visiems broliam ir seserims skiriam. Nu, nebent parašysit, dar kažką greitai patikslinsit. Noriu pasveikinti savo vyrą Vladą, kuris dabar yra pakeliui į Rygą su gimtadieniu. Labai tave myli ir džiaugiuosi tave turėdama, Monika.
0: Noriu pasveikinti savo žmonelę su gimtadieniu. Daiva Šakmanienė. Sveikinam Daivą Šakmanienę. Visi dabar valio.
1: Valio.
0: Valio. Valio. Ir vieną ilgą.
1: Valio.
0: Šakmanienė. Gerai. Toliau.
1: Sveiki, norėčiau nusiųsti sveikinimą su 30-uoju gimtadieniu Jovitai. Šiandien svečiai su draugais ir šeima, bet truputį liūdi dėl tokio prasto oro. Tai palinkėjimas būtų, kad nesvarbu koks oras, svarbu kompanija, užkursim vakarėlį.
0: Gerai, kas toliau? Sūnų Rok artėjančių gimtadienio proga sveikina tėvai ir sesė Meda.
1: Ir linkėjimai tėčiui Vytautui. Taip, viskas, tiesiog linkėjimai tėčiui Vytautui.
0: Tiesiog, aš gal užstrigai tiesiog.
1: Ne, aš tiesiog supratau, kad nebeturiu daugiau ką. O kažkas parašė sveikinu Mindaugą Kazlauską ir parašė asmens kodą.
0: Super, tai dar ir mano sąskaitos numerį parašykit, žiūrėkit. Paskutinis palinkėjimas ir keliausim su daina dovana yra paruoštas Daft Punk kūrinys One More Time. Ir šitą dainą skirsime visiems tiems, kurie palaiko Šarūną Jasikevičių ir džiaugitės, kad nugalėjo Žalgirį. O šiaip gal reikėtų už lietuvius pasidžiaugti, nes tikrai va, tai krepšinių šiuo metu labai toks lietuviškas, su daug lietuviškų labai motyvų. Tad pasidžiaugim ir už Kauno Žalgirį, kurie labai labai fainiai atstovėjo šitoj serijoje su Fener. Arba čia dėja nepavyko, tada šitą dainą skiriam visam lietuviškų krepšinių, kuris šiuo metu išgyvena tokį labai labai gražų laikotarpį.
1: Labai gražų laikotarpį.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta. O dabar pasikuriam.
3: M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę.
2: Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo.
3: Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
4: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
5: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
6: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
8: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
9: Kids, don't say a word. Follow me.
8: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
10: Ram it, Janet.
11: 3, 2, 1.
8: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
12: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekiams iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
17: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
18: Reklama. Čia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva pasirašė sutartį dėl 6,4 milijardų eurų paskolos skirtos gynybai. Vilniuje šiandien pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis. Pinigai turėtų būti išmokėti per 3 mėnesius. Finansavimą ketinama nukreipti nacionalinės divizijos plėtrai, amunicijos atsargoms, kontrmobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenėms poreikiams. Premjerė Inga Ruginienė yra užsiminusi, kad daugiausiai lėšų bus skiriama oro gynybos stiprinimui. Dalį lėšų planuojama skirti paramą Ukrainai. Numatomos įvairios priemonės. Bendri pirkimai su Kyivu, karinės įrangos įsigijimai. Šiuo finansiniu mechanizmu pirma pasinaudojo Lenkija, sutartį pasirašiusi vakar. Planus pasinaudoti lėšomis iš viso pateikė 19 šalių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, jog galėtų iš Vokietijos išvedamus karius dislokuoti Lenkijoje. Tai jis pareiškė žurnalistams. Apie tai, jog iš Vokietijos išves 5000 karių, Trumpas pareiškė praėjusią savaitę. Vėliau pridėjo, kad gali išvesti ir dar daugiau. Tuomet jis kaip priežastį įvardijo Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkių nenorą prisidėti prie amerikiečių misijos Irane. Tačiau Lenkijos prezidentą Karolį Navrotskį Trumpas vertina itin pozityviai, be kita ko dėl konservatyvių Navrotskio pažiūrų. Pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis sako, kad dauguma nedeklaravusiųjų individualiai dirbantys žmonės, bet realios piniginės baudos grėsia tik tiems, kurie laiku pajamų deklaracijos nepateikė ne pirmą kartą.
1: Tuomet, jeigu nereaguosi, tuomet bus suformuota pakaitinė deklaracija ir ta pajamų mokesčio suma išieškoma. Kol kas dar išieškojimai, žinoma, pirmą mėnesį nebus vykdomi. Baudos gali būti skiriamos, bet jeigu yra pirma nepateikta deklaracija laiku per paskutinius 12 mėnesių, na, per metus, tai tokiu atveju yra skiriamas įspėjimas. Jeigu jau antros deklaracijos yra nepateikimas, tada skiriama bauda. Kažkur orientacija apie 100 eurų yra. Ir aišku, jeigu pažeidimas yra pakartotinis, tai tos baudos po to didėja atitinkamai. Ir žinoma, priklauso vėlgi pati bauda nuo konkrečios mokėtinos sumos, kokia yra situacija. Pavyzdžiui, už šiuos metus matome didžiausią mokėtiną sumą. Vienam gyventojui teko 5 milijonai 227 tūkstančiai eurų. Antra pagal dydį suma buvo 3 milijonai 929 tūkstančiai eurų.
0: Sako mokesčio inspekcijos vadovės pavaduotojas. Jau teigimu, iš viso už 2025 metus pajamas deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų. 500 000 žmonių sumokės valstybei 430 milijonų eurų, o 850 tūkstančių atgaus 400 milijonų permoką. Šiandien daug kur Lietuvoje lietus. Temperatūra nuo 7 iki 12, vakarų Lietuvoje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 8, Kaune 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Nu ką, po 12.10, labas visiems, jeigu tik dabar prisijungėt, čia žinokit, yra superinė laida, programa, savaitgalis su M1, čia yra visokių smagybių. Čia yra net jaunimo tarnyba po vidurnakčio, po vidurdienio prasideda.
1: M1 jaunimo tarnyba.
0: Nu ką, tarbinėlė, kaip jūs gyvenate? Ar šnekinat žmonės?
2: Šnekinam žmonės, šią savaitę su Gustu iškeliavom į Vilniaus gatves pasiklausti, koks yra keiščiausias Lietuvos arba lietuvių kultūrinis dalykas. Tai yra, pavyzdžiui, kažkas sakė morės deginimas. Ypač, kai darželėje degina morė.
0: Keiščiausias,
2: keiščiausias, jo. Kažkas sakė kraujiniai vedarai, kažkas sakė tas vamzdis vat Vilniuje, kuris prie upės yra. Tai jūsų užduotis yra paprasta labai, tuoj mes paleisime visą video, kad galėtumėte ir jūs pasiklausyti, bet jūsų užduotis yra tokia, parašyti, koks jums yra keiščiausias lietuvių kultūrinis dalykas, galbūt tie patys šalti barčiai. Nu, šiaip šalta sriuba, kas valgo šaltą sriubą? Mm-hmm. Gal, pavyzdžiui, gal jums keista, o gal jums visiškai nekeista. Tai labai lauksime jūsų laiško, dabar gal pasiklausom.
0: Aš dar savo pavyzdį noriu duoti, man keista, jo, mes čia kažkada kalbėjom su kolegom, piršlio kūrimas, kur yra per vestuves. Mm-hmm. Kodėl reikia kart žmogų per vestuves?
2: O, gali papasakoti, nes aš tai nežinau šitą
0: dalyką. Tu nežinai piršlio kūrimą? Ne, yra tokia tradicija, čia dabar gal jau nebėra tokių, gal dar būna tokių vestuvių, kur yra čia viena iš lietuviškų vestuvių tradicijų, karti piršlį, ale tipo jis apsimelavęs ir dar jis jį ale pagrobė nuotaką, iš tikrųjų fiziškai kartais pagrobdavo nuotaką, visi jos iškodavo ir apkaltindavo ale piršlį, liudininką šiuo atveju, nežinau kaip jį vadina dabar, piršlys liudininkas, man atrodo dabar šią dieną yra kažkas panašaus. Ir tada, žodžiu, kardavo, realiai darydavo egzekuciją tam, aišku, ten iškamšą kažkokią padarydavo, žinai, bet ant medžio ten, žinai, aš esu pats matęs, mano sesė vestuvėse darydavo šitą bairį.
2: Wow.
0: Kardavo piršlį. Tada jo, ten tie stalo užsėdimai, kur persirengia nuotaka, vyras persirengia nuotaka, o moteris persirengia jaunikiu.
2: Ir čia, žinau, kaip kažkokios kitos šalies pasakas klausydama.
0: Ne, tu esi gimus toje pačioje šalyje, kur visi šie dalykai kažkada buvo žiauriai populiarūs, bet žinau, aš žinok, esu įstikinęs, kad dar vis dar vyksta tos vestuvės, bet jų gal mažiau dabar yra.
2: Tai jeigu jūsų tokios vestuvės, pavyzdžiui, buvo, parašykit. Mes pasiklausom dabar jaunimo tarnybos, man tai labai įdomu.
0: Sudominu, man.
2: Labai sudominu.
0: Gerai, o dabar klausomės. Palauk, toje sekundėlė.
3: Keiščiausia lietuvių. Kokia yra keiščiausia Lietuvos kultūros dalis?
4: Degėjų paradų. Jo, gal kraujiniai vedarai.
2: Kodėl?
4: Nes nesąmonė kažkokia atrodo, arba ne, kraujinė sriuba iš tikrųjų. Aišku, dabar gal jos nieks nedaro, bet jo, valgyt kraują.
5: Prie tilto, ne, toksai kaip kaplys, nežinau. Tas.
6: Ai,
5: vamzdis tas.
7: Ja. Žiūrint, kokie architektūrinis tai čia, kur stovėjo tas... Vamzdis visos, tai man jis buvo.
3: Vakščias visada susiraukus. A, visada atrodo įėgi.
0: Aš labai atsiprašau, o kodėl čia groja medžiai be lapų fone?
2: Nes jie čia groja medžiai be lapų fone.
0: Ai, tu uždėjai šitą
2: medžiai? Aš uždėjau šitą medžiai be lapų fone, bet jie tiesiog labai garsiai kažkodėl groja ir aš dabar taip ir taip klausaus ir aš galvoju, ar žmonės supranta, ką kiti žmonės sako.
0: Aš labai atsiprašau, man tiesiog labai įdomu, kodėl čia groja medžiai be lapų, gal aš prispaudžiau kažką, ką ne to. Nu gerai, pabaigim paklausyt, pasistengti medžių be lapų negirdėt.
7: Kokie jeigu architektūrinis tai čia, kur stovėjo tas vamzdis visos, tai man jis buvo.
3: Vakščias visada susiraukus. A, visada atrodo, jie geri žmonės, bet jie visada susiraukia, tai toks kultūrinis dalykas, kur iš užsienio žmonėms kartais labai keistai atrodo, tai...
8: Man gal apranga.
3: Reikia daugiau spalvų?
8: Taip. O,
9: man tai morės deginimas.
2: Kodėl?
9: Žinau, kažkoks labai... Darželį, ypač vaikam, tai kažkas tai, man atrodo.
8: Oi, tai greitai, žinokit, tikrai nesu.
2: Nu, pavyzdžiui, morės deginimas, kraujiniai vedarai, va, tai žarna kažkas.
8: Kraujiniai vedarai tai yra nesąmonė, tikrai. Ir paprasti vedarai, aš neįsivaizduoju, kas tą tokį patiekalą sugalvojo. O su morė viskas tvarko, žinokit.
10: Aš gal sakyčiau, kad užgavenės galbūt.
2: Tiesiog
10: ta keista šventa, labai keisti tokia mūsų herojai yra aplamai, kaip visas tas procesas įvyksta, tai aš taip sakyčiau.
9: Nu, tai man turbūt kraujiniai vedarai, aš nežinau. Šiaip man pačiai skanu, bet aš nesuprantu, ką aš ten valgau, iš tikrųjų.
11: Trinis vačka.
2: Kodėl?
11: Trinis vačka, iš tikrųjų. Su mėsą jie turėtų būti.
2: Kodėl?
11: Simone, virškina normaliai.
0: Labai wow. Paskutinis tobulas. Jo, cepelinai su varškiu yra nesąmonė. Tai yra kažkoks nesusipratimas. Už tai reikia bausti žmonės, kurių virtuvėje verda cepelinai nesu mėsa.
2: Aš žinok, aš nežinau, ar aš esu gal labai labai seniai esu valgiusi, bet aš nelabai suprantu kam. Žinai, kaip ir virtinukai. Man, pavyzdžiui, mano močiutė amžinatilsį labai labai skanius virtinukus darydavo ir tada dar ir būdavo su varškė ir toksai, kam, tu jis mėsą taip skanu.
0: No.
2: Na čia, aišku, vegetarai, veganai, kas, ką galiu.
0: O tu gali pasakyti, kodėl tu uždėjai medžiai be lapų?
2: Nes norėjau tokį lietuvišką, vat, medžiai be lapų.
0: Bent jau Jessica Shy būtum išdėjus, dabar medžiai be lapų.
2: Nu gerai.
0: Pavasarį, pažiūrėk, kiek lapų.
2: Mane kaip piršlį dabar karsiu.
0: Šiaip parašykit, jo, ar dar yra tokios vestuvės. Ai, o dabar mes dar laukiam laiškų, ne?
2: Taip, mes laukiam laiškų. M-1.fm, parašykite, kokie lietuvių kultūriniai dalykai jums yra labai labai keisti.
1: M1 jaunimo tarnyba.

0: mes AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
1: Klausykit.
0: Palaukite.
1: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
0: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankių sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, 79 €. Šviežia viščiukų broilerių filė well done, 3,49

0: Kazino admiralas žybos. Kazino admiralas žybos. Kazino admiralas žybos. Kazino admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: lidl.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl verta.
2: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Trumpai apie orus steptelim.
1: Rytojaus orai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Aš tau rodau, kad man šiek tiek tyliau padarytum ausyse.
0: Galvojau, gal kaip žvagulis pradėsi rėkt garso.
3: Garso. Pažiūrėkime, kokiegi orai mūsų laukia šiandien, pavyzdžiui, visoje Lietuvoje. Tai matau, jog Vilniuje lis 8 laipsniai šilumos, Kaune 11 laipsnių šilumos ir lis. Klaipėdoje, žinokit, ne lis, 14 laipsnių šilumos. Mm-hmm. Šiauliuose 14 irgi be lietučio ir Panevėžyje 13 debesuota.
0: Aš jau pasakojau, mes su Skaiva būsim tikriausiai prisikalbėję praeitą savaitgalį, jį labai gražų turėjom.
3: Taip.
0: Ir mes stūmėm ant Klaipėdos, va, jūs blogi žmonės, mm-hmm. dėl to jums tik 6 laipsniai šilumos, žinai. Dabar pasižiūrim.
3: Dabar gal mes vis dėlto tie blogi žmonės, ne?
0: Tai kartais reikia laikyti liežuvį už dantų, bet aš kažkaip galvoju, kad viskas, čia yra paskutiniai pasispardymai, nors aš jau sakau tą kokį trečią arba ketvirtą kartą šiais metais, nu viskas, dabar jau tikrai šaika ir šiluma ir visa kita ateis. Bet bent jau mano iPhone'iukas rodo, žodžiu, kad tikrai šiluma turėtų pareiti, nu nebent va trečiarnis dar toks vėsesnis, 12 laipsnių žada, o šiaip visom kitom dienom, va, ir 18, ir 17, o ką? O ką, blogai, jums 18 laipsnių?
3: Gerai, no. Nesiskūskim. Ir taip nelaimingi.
0: Taip va, tokie reikalai, trumpai, apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Reklama.

0: namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trąšoms, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50% Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
8: Kas?
7: Banknote.
8: Kas?
7: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Kasdien pigu. Iki.
1: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
2: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
8: Puiku! Atvykstam!
9: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
10: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.

0: savaitgalis su M1.
1: Nespėjau jaunimo tarnybos džinglą
2: įsitrasavai.
1: Jo, tai šiek. Jaunimo tarnyba.
2: Jaunimo tarnyba.
1: Tarnyba. Nu kažkaip taip. Akivaizdu, kas prie jaunimo, kas ne. Šitam duete, o dabar galim keliauti prie jūsų laiškų. Primenam, šiaip labai labai gerą temą jūs plėtojat. Kas koks su Lietuvos kultūra, ne, dalykas jums atrodo keistas?
2: Taip, lietuvių kultūrinis dalykas, kurį mes darome, priimam kaip labai natūralų dalyką, bet šiaip iš tikrųjų, kai pasižiūri iš šono, tai galbūt šiek tiek keistoka. Nu, kad ir tie patys šaltibarščiai. Taigi mes mylim šaltibarščiai. Šaltibarščiai yra absoliučiai nuostabi dievo dovana. Bet tu šiaip pagalvojus, valgi šaltą sriubą su kurios pagrindas yra kefyras ir burokėliai. Nu, keista.
1: O tau šaltieną patinka?
2: Labai.
1: Patinka, ar
2: labai.
1: Ne?
2: Arba pavyzdžiui, šaltieną. Mėsa, želė.
1: Jo. Šaltiena irgi labai skanu, bet aš kažkodėl tik taip per didžiasią šventęs
2: valgau. Aš irgi. Pavyzdžiui, kažkas rašo blynai su silke. Irgi keistas dalykas. Aš kadangi žuviai alergiško, tai nežinau.
1: O tu girdėjai, kad labai skanu yra išsitirpdyti mikrobanginiai šaltieną ir valgyti kaip sriubą?
2: Kažkaip neskamba taip patraukliai, žinok. Aš dabar taip įsivaizdavau ir tą glitnę tokią masę.
1: Aš norėjau truputėlį pašiurpinti klausytojus, atsiprašau, skanaus valgant, bet šiaip pabandyt, gal visai verta.
2: Tai tu pabandyk, padaryk kokį rilsiuką, aš pasižiūrėsiu iš šono.
1: Ir tada, ne?
2: Yeah.
1: Kažkas rašo, sveiki, man 29 metai, prieš 10 metų teko dalyvauti vestuvėse, kurias organizavo vyresnieji, tad buvo ir visi tie lietuviški atributai, apie kuriuos matyk, kur aš pasakiau. Šiaip tėvų nuomonė, tai yra pačios linksmiausios vestuvės ir šiais laikais nebeįdomu, bet be viso šito. Tačiau, kai pats sudalyvavau vestuvėse su visomis tradicijomis, jaučiausi cringe. O šiaip dar yra kelio atvėrimas, jo, žinau šitą, kada reikia išsipirkti kažkokių putuojančių gėrimų ir tuomet suteikimas kelias vestuvininkams. Jo, šitos visos tradicijos, ką vardina, tikrai dar jos ir būna.
2: Svetimų pinigų skaičiavimas. Čia yra lietuvių kultūrinis dalykas. Bet aš, ar čia yra tikrai tik lietuvių? Ar čia nėra šiaip pasaulyje toksai dalykas? Nu, taigi kitų žmonių pinigus yra labai lengva ir faina skaičiuoti. Ką čia tie radio laidų vedėjai, taigi turi pinigų, ko čia jie skundžiasi, kad sunku čia dirbti.
1: Aš manau, kad čia yra susiję su tuo dalyku, kur tipo džiaugiasi, kaip kaimyno stogas degasi. Kur tipo kažkas iš tos serijos, nu kažkaip kai pasižiūrėt, pasilygint, kažkoks yra gal pas mus išreikštas labai iš tas pas lietuvius. Nors šiaip manau, kad visi žmonės šitą dalyką turi. Taip, kažkas rašo, saldi sriuba ir kisėlius, visiškai pritariu. Man kažkaip anksčiau labai nepatikdavo, dabar kars nuo karto, kai paragauju, tai aš prisimenu vaikystę. O kaip tau šitą su gumolais kisėliaus sriuba, ta saldi sriuba vadinama?
2: Aš kažkaip, žinok, labai seniai valgiau. Bet pavyzdžiui, dar yra toks dalykas kaip aguonų pienas.
1: Mhm, aguonpinis, ne?
2: Aha.
1: Nežinau, aš šito gal
2: toksai kūčių vakaro dalykas. Ne, jis skanus. Bet šiaip, taip skystis ir aguonas.
1: Gerai, aguonas, ne?
2: Jo.
1: Gerai, kas dar iš tų tokių jums... Ai, va, jo, šitas labai geras. Vat, manau, labai daug sutiks klausytojų. Žiauri makabriškas lietuviškas kultūrinis dalykas. Per laidotuves reikia žiūrėti į negyvą žmogų atidarytam karste. Man rodos daug geriau uždarytas karstas arba urna. Taip, aš apsidžiaugiu, kai yra kremuotas žmogus.
2: Mm-hmm.
1: Bet perspėjaukit mane. Aš buvau kviečiamas atsisveikinti su savo amžinatilsi mučiute ir turėjau į kaktą pabučiuoti.
2: Man, pavyzdžiui, aš irgi turėjau, aš neturėjau pabučiuoti savo amžinatilsi mučiutės į kaktą, bet šiaip man atrodo, kad kai yra laidotuvės ir tu matai tą žmogų, kurio tu netekai, ypač jeigu tai yra artimas žmogus, jeigu tu dar jį matai, man tai visą laiką atrodo, kad karste guli žmogus ir jis tuo atsimerks ir jis tuo atsisės. Žinai, tai man atrodo, kad kremavimas yra šiek tiek gal mažiau traumuojantis.
1: Jo, mažiau. Aišku, mes turim suprasti, kad nu, visi anksčiau ar vėliau, žinai,
2: taip.
1: Žinai, tai čia tokia kaip ir tu turi pasižiūrėti į realybę gyvenimo. Bet dar žinai, kas yra nuotraukos fotosesijos. Nežinau, esi dalyvavus prie karsto.
2: Nesu, bet aš esu girdėjus apie tai.
1: Va šitoj vietoje aš manau, kad mes galim sustot, pasikalbėkim ir apsitarkim. Ar mums dar vis reikia fotkinti, žinai.
2: Mm-hmm. Man atrodo, kad gal nereikia. Bet čia grįžtant prie maisto, silkė su pieniška sriuba arba vėdarai, kas per velnės yra žarnos ir bulvės.
1: Aha, pritariu. Jo, čia apie maisto tematika.
2: Cepelinai su grybais, ką tu manai?
1: Blogai. Žmonės, nu, negadinkite nacionalinio patiekalo. Nežinau, grybų prisikrauna, jie ten kažką su mėsyte. Ramiai. Ramu. Aišku, dabar bus laiškas, taigi tu nebandys cepelinų su varške. Pabandyk labai skanu. Ne, nebandysiu. Aš nežinau, kad man neskanu.
2: Kažkas rašo, mano tėvukas buvo dažnas piršlys, turėdavo ratus pasirašęs ir panašiai. Jis gal buvo 20 kartų piršliu, iki kol vieną kartą vos nebuvo tikrai pakartas, nuo to karto tėvukas nebenorėjo būti piršliu.
1: Kur į truputėlį provinciją nuvažiuoja, aš tai žmonės kitaip supranta piršlio kūrimą. Tu man, žinok, nepatinki. Tu man nepatinki ir tiesiog išeina,
2: išeina
1: išsiveda, jo.
2: Jo, tai gerai. Jeigu ir jum keista, jeigu jūs prie karsto mažus vaikus fotografavo...
1: Ai, galvoju, šiuo metu, jeigu fotkinatės, tai atsiųskit.
2: Gal nesiųskit, viskas gerai. Bet jeigu dar turite kažkokių tai kultūrinių dalykų, lietuvių kultūrinių dalykų, kurie jūs erzina, kurie jums yra keisti, parašykite mums m1.fm, o mes toliau keliaujam su muzika.
1: O jaunimo tarnybos video bus toje Facebook'e.
2: Jisai galimai jau yra įkeltas.
1: Jau galimai. Bet čia galimai, galimai.
2: Galimai, nuolat galimai. Pildoma.
1: Ar pakeitė medžiai be lapų? Tai...
2: Ne, nepakeičiau, nes mūsų marketingistė sakė, kad viskas gerai.
1: Viskas super.
2: Viskas super.
1: Prasičekinai su marketingistė.
2: Su marketingistė, taip. Nesiklausau dėdės Richardo.
1: Jo, supratau, neklausyk dėdžio.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
10: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyvežį.
14: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: Radio Alias.
1: Olė, olė, olė. Labai diena visiems, jeigu tik dabar įsijungiate. Mes savaitgalio programoje su Marija ir jum nesivaidena. Savaitgalio programa yra. Čia nėra darbo diena, nes kartais būna, kai vedėjas ateina iš darbo dienos laidos, kurios nors, arba, pavyzdžiui, kažkada yra rašę, atsimenu, tipo, kai dar į ryto šou dirbau ir savaitgalį pravedžiau laidą šeštadienį ryte, žmogus susimėti, lembo, kas čia yra, gal man į darbą reikia varyti, nes, žinai, susitapati.
2: O niekada nesi kokia džinglo idėjas ten ne pirmas kartas.
1: Ne. Bet galiu dėti, jeigu nori.
2: Ne, tai viskas gerai, man tai neniešti, man tinka ir taip. Bet žinokite, šį kartą, dabar mes žaisime aliasą ir mes turime absoliučiai nuostabų prizą. Tai jeigu jūs dar nesuplanavote savo atostogų, mes tai padarysime už jūs šį pavasarį, vasarą, jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Tai yra Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje.
1: Taip, galite ten nuvykti, jeigu nebuvote, bet aš esu girdėjęs, kad žmonės ir 5 ir 10 kartą grįžta į Energylandiją. Ir mes padovanosime du bilietus į šitą puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandiją. Apie tai mes papasakosime vėliau, kiek čia tų atrakcionų yra. Ir vaikams, ir mažiesiems, ir adrenalino mėgėjams, nu visiems, žodžiu, čia.
2: Tai žodžiu, skambinkite 18.30, išsirinkite, su kuo norite žaisti ir laimėkite du bilietus į šį puikų parką.
1: Gerai, kas paskambino? Alio, sveiki gyvi. Alio.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Orestas.
1: Orestai, kaip gyvas? Išmiegoji?
3: Gerai.
1: Ar esi buvęs Energylandijoje?
3: Nesu.
1: Norėtum nulėkti?
3: Taip.
1: Tik. Nu gerai, tai dabar reikės tau išsirinkti merginą ar vyruką.
2: Su kuo nori žaisti, taip? Su manimi ir su Richardu?
3: Su mergina.
2: Su Marija. Aš Marija, malonu. Tai jeigu esi pasiruošęs, tai trys...
1: Minutė laikas, ane?
2: Taip, minutė laikas.
1: Važiuojam.
2: Trys, du, vienas. Kai, kas krenta iš dangaus žiemą, toksai baltas?
3: Sniegas.
2: Aha, ir iš jo galima padaryti tokį rutulį, kurį mėto į žmonės.
3: Kamoliuks.
2: Aha, bet kitaip?
3: Gniuštė.
2: Aha, ir tie du žodžiai dabar kartu.
3: Sniego gniuštė.
2: Taip, dabar kepam, pavyzdžiui, būna obolių, gali būti vyšnių, labai toksai saldus Gražas. Dalykas. Taip, yra pamoka tokia, per kurią reikia piešti.
3: Dailė.
2: Aha, yra toksai sportas, kur smūgiuoja į priešininką.
3: Boksas.
2: Aha, ir yra tas dalykas, kurį užsidedė ant rankų.
3: Pirštinė.
2: Aha, tai dabar šitie du žodžiai kartu?
3: Bokso pirštinė.
2: Taip, yra toksai šikšnosparnis žmogus.
3: Vampyras.
2: Ne.
3: Batmanas.
2: Aha, taip. Tada yra daug tokių, pavyzdžiui, stop yra prieke, pasakiau, Voldemortas ir Harry Potteris su kuo burtus vienas Vardelė. Ant kito. Aha, teisingai. Ir turime tokį viskas laiką, ar ne?
1: Jo. Laikas baigėsi, man labai pramušė skraidantis vampyras. Jo, tokių yra.
2: Vampyras, tai. Taip, tai turime lasdelę, pyragą, dailę, bokso pirštinės, Batmaną ir sniego gniūštę. 6. Labai solidus rezultatas, ačiū, kad dalyvavai.
0: Reklama.

0: kitos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
2: Investuokite į savo namus, o Moki Veži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės LuxDecor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Moki Veži.
3: Reklama.

0: nepritarė, bet taip yra.
1: Gerai, bet žiūrėkit, susijima, viskas. Padarysi maks, ką galim geriausiai, alios iki gyvi.
2: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
2: Aurimas.
1: Aurimai, ar turit šaiką, su kuo į Energylandiją lėksit, jeigu laimėsit?
2: Taip, turim.
1: Turit. Mėgstat suktis karuselėse, nuo kalniukų važinėt ten?
2: Taip, taip.
1: Ok, tai padarom viską, aš turiu kortelę rankoje, jeigu jūs pasiruošęs, palaukit, Jėzus Marija, kur čia tas timeris yra. Pasakykit, ką veiksit vakare, kol surasiu.
2: Kažką sugalvoti.
1: Kažką, nu va, super, gerai, džiugiuosi, kad paklausiau. Dabar, 3, 2, 1, laikas eina. Gerai, kopija, kitas žodis, panašus, kur cirke ten vaidina, yra toks žodis. Su batais dideliais, su raudono nosi. Jo, bet tas kopija, kitas žodis.
2: Klonuoti.
1: Trumpesnis, ne klonuoti, bet diktavardis. Kas? Ne klonas?
2: Klonas.
1: Va, klonas. Gerai, nuotoliu pirktis galima, du žodžiai. Kaip vadinasi ta vieta? Naršykliai susivedi, ten susivedi banko sąskaitų numerį ir gali apsipirkti.
2: Kitas.
1: Gerai. Šaukštelis būna toks. Yra sriubinis ir kitas.
2: Arbatinis šaukštelis. Taip.
1: BMW populiaru. Dar kita markė labai populiariai yra. Ne Volkswagen.
2: Audi.
1: Aha. Gerai. Krikštynos yra tokia šventė. Yra kitas sakramentas bažnytinis. Koks? Svarbiausias žmonijai.
2: Santoka.
1: Kaip kitas žodis. Ne santoka, bet...
2: Sutoktuvės, vedybos.
1: Ne, kitas žodis dar yra. Ai.
0: Dar sakykit vieną žodį.
1: Ne vedybos, ne santoka, bet dar vienas toks yra populiarus.
2: Vestuvės.
1: Va. Super.
0: Keturi taškeliai.
1: Žiūrėkit, man atiteko žodis merginų muzikos grupė. Kaip man paaiškinti merginų muzikos grupė? Internetinė parduotuvė.
0: Olelia pupytės, kas yra.
1: Olelia pupytė, jo. Internetinė parduotuvė, kur aš bandžiau aiškinti, jo, užstrigom, tada arbatinis, keturi taškai, soriukas, žinokit, nebus bilietų, reikės dar pakovoti kitą kartą, gerai?
2: Na, dėkui.
1: Nieko baisaus, gal neužpjaus manęs labai smarkiai.
0: Nieko, kadangi tu jau pasakei prieš išėjimą, kad gali šiek tiek susimauti, tai man atrodo,
1: tai dabar
0: kad...
1: Dabar jau ramu yra.
0: Jo, jau dabar ramu. Viskas gerai. Plius ne du taškai buvo, keturi taškai. Tai jūs, gerai, viskas tada. Geriau.
1: Apie Energylandiją pakalbėkime, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje galite atrasti. Tai yra vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui.
0: Nuo šeimos ir į vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parkai jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai.
1: Taigi, be to, jo, kaip ir minėjai, visai dienai praleis galėsit laiką, o dabar nusipirkę vieną biletą galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigyti bilietus galite jau dabar energylandia.lt.
0: PL.
1: Jo, būtų gerai, kad Lietuvai būtų, ne?
0: Būtų fainai. Aš važiuočiau.
1: PL. Reklama.
3: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl verta.
2: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam.
5: M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę.
4: Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo.
5: Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
6: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
7: Gyvenimui vasaros ritmo – kokybė, išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Urieš veido kosmetika 40% pigiau, o kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
9: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
10: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
11: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos Lirema.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
12: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life – meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Mes su Marija jūs kviečiame į greitą greituką. Greitukė mes galim tiesiog padiskutuot, pasikalbėt, pakvies klausytojus paskambinti į radiją, ar tu nieko prieš?
1: Nes aš nieko prieš.
0: Aš jau matau, kad aš jau tiesiog savo programą pradėjau.
1: Jo, viskas gerai, aš nieko prieš, aš leidžiu.
0: Gerai, žiūrėkit, pakalbėkim apie jūsų sodelius, mini darželius, kuriuos auginate arba namie, arba šiaip galbūt šį savaitgalį važiuojate į savo šiltnamį. Ir apibrėžkite, kokia yra situacija. Galbūt pasibėdavosit, paskambinsit, kad yra kažkas prastai su pomidorais dabar. Va.
1: O kaip tu, ar pats augini?
0: Aš ne, bet namie galiu pasakyti, kad laisvos vietos ant palangių nėra. Ar man dėl to labai faina, galėtų galbūt truputėlį mažiau augalų. Bet šiandien valgiau kiaušinienę ir turėjau galimybę nuo palangės nusiskinti petražolę.
1: Kaip fainai.
0: Nusiskyniau petražolę, ar aš prisidėjau prie laistymo, nenorėčiau išsiplėsti, žinai, irgi šitą temą labai smarkiai. Tai tiesiog paskambinkit ir pasidalinkit, nes va, pavyzdžiui, Marija ką tik pasakė, kad jinai visiškai nieko neaugina, bet labai labai norėtų.
1: Aš labai norėčiau, man žinok, aš taip romantizuoju visą šitą procesą, man atrodo, užauginti savo svogūniukus, bazilikiukus, agurkiukus, man čia yra taip atrodo gražu, aš suprantu, kad čia yra belė kiek reikalų, bet man tai yra, atrodo taip smagu, bet aš negaliu to daryti, net jeigu ir labai norėčiau, nes aš turiu katę, kuri tiesiog nukandžia mano visus augalus. Aš kiek turiu, aš turėjau gėlę vazonėlyje, visi žiedai nukramtyti. Man padovanoja kažkas šiaip gėlių puokštė, aš negaliu gėlių išimti iš popieriaus arba nakčiai turiu kažkur aukštai užkelti, nes kitaip ryte mano menininkė nukandžia visus žiedus. Tai tas pats ir su augliukais.
0: Supratau, tai biškį liūdna, ne? Namie man palangių galėtų būti.
1: Nu, kečiukas pralinksmina.
0: Jo. Nu gerai, tai galbūt paskambins tie žmonės, kurie pavyzdžiui, bulvę sudina. Mm. Visi bulvių sudinimą sudalyvavus.
1: Tai aišku. Ir Kolorado vabalus rinkau.
0: Rinkai.
1: Rinkau.
0: Ir kiek pririnkai?
1: Belekiek. Mm-hmm. Labai daug. Aš kiekvieną vasarą mes pas mačiutį rinkdavom tuos Kolorado vabalus ir labai nepatikdavo man, kai jie užropuodavo manęs.
0: Aha. O litą gaudavai už vabalą kokį?
1: Ne, bet mačiutė labai skaniau sriubos išvirdavo.
0: Tai. Sriuba. Už sriubą dirbdavai,
1: ne? Už sriubą dirbdavau.
0: Super. Gerai, kol kas matau, kad skambučių
1: turim.
0: Kažkas braunasi į eterį ir pasigirstuoja afigienais bazilikais namie augančiais arba kaip tai sakys, kad numirė. Alio, sveiki.
2: Nėra bazilikų, nieko.
0: Ką auginat?
2: Mes auginam praeitais metais bulves pasadinom, arbūzą užsiauginau, trismergį arbūzą.
0: Aha.
2: Ir melionus užsiauginau, bet turbūt nelaiku nuėmiau, tai prasprogo visi.
0: Gerai, kokia situacija šiais metais, kokie lūkesčiai?
2: Situacija, naikinam viską, pasiliekam šiltnami tik tai, bus aišku, etatiniai pomidorai, agurkai ir panašiai, pabandys dar melionus užsiauginti.
0: Melioną vis tiek bandysi, bet susproks vėl, kaip jūs čia dabar?
2: Laiku, šį kartą laiku.
0: Laiku ištraukti reikia iš šiltnamio.
2: Teisingai.
0: Gerai, supratom. Ačiū labai už skambutį, gražiausi nors iki. Žodžiu, tik standartas. Pomidorai
1: taip.
0: Ir
1: agurkai. Ir
0: labai diena.
3: Labai diena.
1: Kuo vardu?
3: Toma.
1: Toma, ką auginat?
3: Auginu, žinokit, viską. Turiu 36 kvadratinių metrų šiltnamį, tai auginu viską absoliučiai, ką įmanoma.
1: Ką, kas jums, jau dyksta kažkas?
3: Jau pomidorai, agurkai susodinti, paprikos susodintos, arbūzai jau išdygę laukia, kada laukia bus šilčiau.
1: O Toma, galima pas jūsų svečius keletos daržovių?
3: Galima,
1: kai užauks.
3: Tai dar draugai, kai atvažiuoja, tai būna beveik kaip parduotuvė apsipirkimas.
0: Marija, tu pirmiau pasisiūlyk palaisti, tu nori nuvaryti ir iš karto nusiskirti. Atvažiuok su laizytuvu.
1: Aš čia vieną kojinę nuvešiu. Naudosiuosi tarnybinę padėtim.
0: Gerai, super, gerai. Labai tikiuosi, kad turit laistytojų ir pačiai nereikia. Nes
1: ir Marijai nereikia važiuoti.
0: Aš jau žiauriai išknisdavo laistyti šiltnamis, atsimo, ten taip karšta, žinai, taip po tvanku. Nu gerai, dar vieną trumpą. Alio, sveiki.
4: Labą dieną.
0: Sodininkė, kurios vardas?
4: Giedrė.
0: Nenušalo niekas, Giedrė?
4: Ne, nieks nenušalo, bet aš tokia sodininkė pradininkė, įstiklintoj terasoj auginu pomidorus, braškės, paprikas ir svogūnų laiškus.
0: Kokia situacija su braškėm?
4: Nežinau, bandau. Kol kas auga ir žydė.
0: Auga ir žydė. Nu va čia svarbiausiai. Tai pasaugit, nėra augintinių, kurie nedaug dien nulestų ten žiedus.
4: Ne, augintinių nėra, yra tik vaikų, kuriems labai jau rūpi, kada čia tas derlius bus.
5: Ai, jau gali va tu braškiu.
1: Kada braškis bus?
0: Gerai.
4: Nežinau, žiūrėsim.
0: Laukiam ir mes.
4: Kad bus visų pirma.
0: Tikiuosi, kad bus labai daug ir skanių. Ačiū visiems.

0: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
1: Puiku, atvykstam!
2: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
3: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
4: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
5: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
6: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
8: Nes žemos kainos užveda mane.
9: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
11: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
12: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
13: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
14: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
15: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Latvija pranešė apie netoli šalies sienos pastebėtus dronus, Lietuva oro pažeidimų nefiksavo. Tai teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Dėl dronų pavojaus Latvijoje iš Šiaulių kilo NATO naikintuvas. Ministras Kaunas pabrėžė, kad karas Ukrainoje tiesiogiai paveikė ir Baltijos šalis. Tad tęsiamas oro gynybos stiprinimas. Šią savaitę vienas dronas jau įskrido į Latviją ir pataikė į tuščią naftos saugyklą. Policija prie Antakalnio kapinių vyrą nubaudė baudą už Georgijos juostelės dėvėjimą. Tai kol kas pirmas incidentas gegužės 9-ąją. Čia taip pat susirinkę aktyvistai su antikremliškais plakatais ar kitais objektais. O Vilniaus savivaldybė, kaip ir anksčiau, pastatė konteinerius su užrašu, kad jie skirti išmesti gvazdikams, žvakiams ir sovietiniai nostalgijai. Valstybės saugumo departamentas anksčiau įspėjo, jog šiandien galimos prokremliškai nusiteikusių veikėjų provokacijos. Seime kelias skinasi siūlymas, kad papildomos laisvos dienos nuo darbo būtų skiriamos tėvams, auginantiems vaikus iki 14 metų, o ne iki 12, kaip yra dabar. Vadinamieji mamadieniai – tai dar viena paskata, kaip siekiama didinti patrauklumą kurti šeimą. Tačiau tokiam siūlymui pritarė ne visi. Kiti Seimo nariai teigia, jog toks siūlymas te bus papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad viešasis sektorius savo darbe ribotai taiko dirbtinio intelekto sprendimus, o jo naudojimas išlieka fragmentiškas. Valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičienė sako, kad Lietuvoje nėra dirbtinio intelekto strategijos.
1: Žmonių kompetencijos, specialistų stiprinimas ir antra dalis tai yra duomenis. Ir nepaskutinį vietoj mums yra ir kibernetinio saugimo iššūkiai. Lietuva turi ir kitą specifiką, tai yra kalba. Reikia investicijų į kalbinius sprendimus, kad dirbtinis intelektas atpažintų lietuvių kalbą.
0: Vilniaus universiteto profesorius Aistis Raudys pabrėžė būtinybę sukurti kuo patogesnę infrastruktūrą naudotis dirbtiniu intelektu, o ypač viešasis sektorius turėtų imti sprendimų.
2: Kad jie dėktųsi tą API prieimą prie savo priemonių, kad agentas, robotas galėtų prisijungti. Aš turiu savo agentą, aš sakau jam, nuėk pasižiūrėk, ar mokesčių ten inspekcijoje man reikia sumokėti kažkiek tai ten pinigų už ten. Mano agentas gali prisijungti prie sodros, prie e-sveikatos, užsakyti vizitą pas gydytoją.
0: Auditoriai teigia, kad dirbtinio intelekto keliamos rizikos taip pat valdomos menkai ir jos dar nėra nustatytos. Lietuvoje šiandien daug kur lietus. Temperatūra nuo 7 iki 12, vakarų Lietuvoje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 8, Kaune 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Rytoj lietus daugiausiai rytų Lietuvoje. Temperatūra artimiausia naktį nuo 2 iki 7, dienos metu nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Reklama.
2: Gali drožt mane, jeigu norim.
3: Tau nereikia ausinių pagarsinti.
2: Gali vos, aha, ačiū.
3: Gerai.
2: Nu, patroši mane.
3: Na, šiek tiek taip. Tiesiog, ne, žinai, Richardai, gal tu tiesiog nori papasakoti, ką
2: dabar... patyriau, ką tik.
3: Taip.
2: Ne, nu, nėra ką čia daug pasakoti, tiesiog užsisakiau maisto. Norėjau skaniai pavalgyti. Galimai dar po vakar šventimo norėjusi kažką tokio greito, skanaus.
3: Mhm.
2: Gavau siuntą dabar va maišelėm, pradarau maišelį, o ten yra tik tai gėrimas. Pasirodo, aš nedaspaudžiau į pirkinių krepšelį savo maisto, kurio norėjau. Tai gavau dabar kolą už 6 eurus 8 centus.
3: Ir servetėlių dar gavau.
2: Ir servetėlių, jo. Ir tai yra dabar brangiausia kola, kurią esu gyvenime pirkęs, nes man įdomu, ką galvojate žmonės, kurie pardavinėjo šitą daiktą ir jie galvoja, blemba, iš mūsų jie tik kola, tik per kur mūsų mes maistą specializuojame, žinai. Tai dabar yra nusivylimas ir galimai aš, nu, kadangi alkanas buvau iki gaunant šitą maišelį, tai aš vis dar ir esu alkanas po šito maišelio. Tai labai bus skaudu skaityti apie lydytą čederį dabar.
3: Taip, mes turime remėją Hitų kepiklėlės Hesburgerio restorano tinklą žaidimo laimėtojui padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą, tai surainį, sulydytų, čederį, kuris kainuoja tik 5 eurus ir 20 centų. Tai va, tai gal tu kažkur jau pakeliui po...
2: Aš norėčiau. Aš renku aukas dabar kompensacijai patirti, kompensacijai jo žalai atlyginti.
3: O taip, aš manau, kad kaip tik šitą temą mes galime ir sukurti hitą. Dirbtinio intelekto pagalbą mes parašysime hitą. Bet mums reikia jūsų pagalbos. Mums reikia, kad jūs parašytumėte laišką m-1.fm. Kokie jūsų failai tokie buvo? Kaip Richardo pavyzdžiui?
2: Jo, mes ieškom maušiukų. Mes ieškom tarp klausytojų tokių pat maušų kaip aš, kuris nesugeba normaliai apsirūpinti save gyvenime paprasčiausiais dalykais, tiesiog maisto įsigyt. Aš nesu tas medžiotojas, kur šeimai maisto galėčiau ir parvešinai.
3: Parnešiu maišelis, kol žmona sako, o tai kur maistas?
2: Jo, kur maistas?
3: Tai šito neidėjo tiesiog.
2: O dieve, tai va, jeigu kur nors kokį nors fail arba gėdingą momentą esat patyrę paskutiniu metu, parašykit, gal tiesiog atsitrenkit į stiklą, žinai, eidami į prekybos centrą kokį nors ir taip skaudžiai, žinai, gėdinga. Aš esu kažkada su burna labai nuplautas, nuvalytas stiklas buvo. Ir jau keurą ir esu išdaužęs. Vitrininė visiška langą buvo labai gėdinga ir skaudžiai labai buvo.
3: Aš sporto salėje šokau ant dėžės. Man kažkaip kojos nesufunkcionavo ir aš tada išėjo taip, kad aš kažkaip tieškiausi priekiu ir aš šiek tiek su makiažu buvau, tai dar veidas makiažo ant dėžės liko. Tai jeigu jūs turite kažkokių tokių istorijų, tai labai laukiam jūsų m-1.fm. O dabar einam, keliaujam klausytis muzikos. Gal
2: parašykit laišką mums, jo, duosim 15 eurų vertės dovanų kortelę jums.
3: Taip, mes išrinksim, kuris geriausias nugalėtojas.
1: Reklama.
0: Eteryje. Ir Richardas.

0: Reklama. Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: www.stihl.lt.
1: Stihl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Stihl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
8: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
9: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39. Kiaulienos nugarinė tik 2,99. O kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų

Taip, visai neužilgo jūsų laukia hitų kepiklėlė. Išgirsime iš jūsų siųstų laiškų hitą, kurį dirbtinis intelektas sukurs mums čia ir be abejo išsiaiškinsim, kam atiteks 15 eurų vertės dovanų kortelį iš Hesburgerio. Dar galite atsiųsti mums laišką. Dabar, jeigu pritrūko energijos kavutės, galim šaut kartu. Šausime espresso ir čia Eiffel 65, kūrinys, kurio nereikia pristatinėti, tiesiog paklausom.

0: Tik dabar?
1: Tik dabar.
0: Swedbank?
2: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomojų vairuotojų draudimu.
11: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
10: Bet man reikia draudimo.
11: Taip, va, pakaitinis.
12: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomojų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
13: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
14: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
15: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
16: Puiku, atvykstam!
17: Grilio Lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta Grilio Lendui.
18: Teminis grilio mėno Maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
19: Reklama.

0: Na ką, keliaujam pasikalbėti apie mūsų feilus. Reklama.
1: Hitų kepiklėlė.
2: Jo, feilai, pasakyk.
0: Taip, hitų kepiklėlė tiesiog pristato Hesburgeris, mūsų mylimas remėjas ir nugalėtojai geriausios istorijos, žodžiu, autoriui bus padovanojama 15 eurų dovanų kortelė.
2: Taip, galėsite smaguriaut ir tikrai 100% gausit, ką užsisakot, ne kaip aš, kai šiandien sakiau ir tiesiog dabar esu nevalgęs. Tai laukiu iš tikrųjų šitos rubrikos, kaip tas hitas skamba, nes čia labai intriguojančiai, tu čia dabar paleidai pačiai pradžiai. Tai dabar mes paklausysim, ane?
0: Jo, gal tiesiog nieko nelaukiam ir pasiklausom.

0: rankoj.
1: Kaip tau?
2: Superinis gabalas. Manau, kad mes galim Euroviziją varyti šito gabalo.
1: Aš irgi taip manau, jo, tai čia, žinai, draugą.
2: Draugą. Tikrai nieks neįtars, kad galimai truputėlį dirbtinis prisidėjęs yra.
1: Visai ne.
2: Tikrai ne.
1: Rašėt labai daug gerų laiškų, gal šiek tiek kelis paskaitom.
2: Tipo, visą dieną dirbau be pusryčių ir pietų. Vakare grįžau namo alkanas ir nusprendžiau užsakyti picos, bet per tą skubėjimą ir alkį užsakiau tik picos padažą. Va, lygiai taip pat kaip man, kuris man su atvežimu ir mažo krepšelio mokesčių kainavo 12 eurų.
1: Wow.
2: Čia mono kola 6-8 nublanksta.
1: Nublanksta visi.
2: Aina, sau!
1: Klausytoja Aistė užsakė gimtadienį vieno kasnio su muštinius, bet smulkmenėlį apsirikau vieną savaitę.
2: Okay. Man pasirodė, taip, buvo beveik prieš metus, kai mano dviniai dar lankė darželį, jų gimtadienio dieną nešiau tortą, kuris buvo sudėtas iš dviejų specialiai padarytas dvinukams. Kai tik įėjau į darželio teritoriją, mano vaikai pamatė sušuko mamą, jau atėjau, aš to tarpu sukau seiti link jų atbėgančių, kai užkliuvau ir neišlaikius torto, nuteškiau torto su visų vaikų ir auklėtų akivaizdoje. Norėjau prasmėgti žemėje iš gėdos ir nuoskaudos, kad neliko vaikų torto. Jo.
1: Jėtiau.
2: Nefainam.
1: Paskutinis gėdingas atvejis, kai ėjau į parduotuvę pirkti dantų pastos, o grįžau su dantų protezų klijais.
2: Bet čia jau reikia sugebėti.
1: Čia reikia sugebėti iš tikrųjų.
2: Buvau žmogų apriekus už tai, kad nemoka važiuoti, nes vos aikštelėje manęs nenutrenkė. Ir ką jūs sau galvojat, galų galiai važiavau pati jam į šoną įsiparkuodavą. Aš atsimenu, kažkada dariau story vairuodamas. Čia buvo pirmas ir paskutinis kartas, kai aš naudojusi telefonu vairuodamas. Mm-hmm. Ir aš tam storiją dariau, kad kokie yra asilai visi tie, kurie nemoka vairuoti ir tipo nepraleidinėja ir visa kita. Ir tada ant to žio, tada iš karto policija stabdė užmirti naudojamas telefonu.
1: Mm-hmm. Na smagiai. Klausytojas ėjo pasiimti siuntos, žiūrėjo į telefoną ir taip stipriai atsitrenkė į duris, kad net kurjeris paklausė, ar viskas gerai, o tada buvo tokia maža, kad tilpo į kišenę.
2: Sveiki, vyriaus riubą įpylio vietoj druskos citrinos rūgšties, jo, čia tikrai.
1: Pirkau lėktuvo bilietus atostogoms ir nusipirkau atvirkščiai ne Lietuva Graikija, o Graikija Lietuva.
2: Gerai, kas dar? Jeigu turi, gali paskaityti.
1: Taip, nuvažiavom į Kauną į kavinę, užsakėm kepsnius, atėjo, pasakė kepsniai sudegė, pasiūlė plovo, pasakėm ačiū, likom be pietų.
2: Šiaip lievo irgi sėdi, dažniausiai irgi lauki to maisto ir tau pasako, žinok, kad sudegėm čia mes, tik plovas.
1: Dar viena istorija, to jau surasiu. Kur čia? Va, tu apie sodrą dar neskaitėjai, ne? Po mylimos deklaracijos gavau susimokėti apie 5000 eurų mokesčių sodrai. Kadangi su mane maža, nusprendžiau išdalinti ir išmokėti per metus laiko. Supildžiau viską internetu, patvirtino, kad viskas ok. Sėdžiu ramus, bet už kelių savaičių gaunu įspėjimą, kad jei nesumokėsiu skolos, areštuos sąskaitas. Pasirodo, pildydamas datas, nuo kada iki kada noriu išmokėti, įvedžiau tą pačią datą, teko greit krapštyti 5000 eurų, nes nieko pakeis nebebuvo galima.
2: Skaudus, 5 štukos nesimėtų, man atrodo.
1: Skausmingai.
2: Gerai, tai man atrodo, kad galime po truputį rinkti, aš galvoju, gal galime štai burtų keliu, žinok, užsimerkiu.
1: Aha,
2: ir...
1: palauk, aš tau būgnus duosiu.
2: Čia, sustabdom. Nu ir žinok, su tais 5000 sodra.
1: O?
2: Kaip tik, ką tik paskutinis skaitytas laiškas ir tampa nugalėtojai, tai labai sveikinam. Gal, žinai, ne 5000 eurų vertės dovanų kortelė, bet 15. Irgi vis šis.
1: 15 irgi vis šitas, nes šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas su rainis su lydytu čederiu. O taip. Kaina tik tai 5 eurų ir 20 centų.
2: Primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoniniu. Kaip šitas gerai man sueitų dabar? Pusryčių tortilija su šoniniu arba tarkuotų bulvių paplotėlė, žinok, man jau silpna.
1: Tai tiesiog paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų, o Richardo, manau, kad irgi Richardai tavęs.
2: Jo, aš varau pavalgyti.
1: Eik pavalgyti.
2: Čiau. Reklama. Savaitgalis su

0: 100% pateks.
1: Nepateks.
2: Šiemet tai pateks.
3: Nu nepateks, kaip visada.
4: Eik, tu garantuotai pateks.
1: Šiemet tai nepateks.
5: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lion Seekas su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
8: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
9: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
10: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
12: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 €. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
13: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. We ain't born to die. Like we ain't born to die. Nombeko Auguste, Mano Vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones.
14: Nieneto di tutto per il segno di bacio, sopra il collo. Ma mi piacciono i Rolling Stones.
13: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
15: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
13: Sekmadienį nuo 17 valandos.
16: Reklama. M1.
17: Taip.
16: Mes jūs mylim.
18: M1.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Na kągi, dabar yra 15:10 ir nuo šiol iki pat 7:00 vakaro pabūsime kartu, pasišnekučiuosime, pažaisime žaidimų ir vienas tokių tai yra Žvaigždžių karai, kurį visai netrukus žaisim ir Žvaigždžių karus pristato Demedic prizas, kuris susideda iš dviejų Hydrain linijos veido priežiūros produktų, drėkinamojo veido kaklo ir iškreiptės srities serumo ir intensyviai drėkinančio kremo. Žodžiu, produktai skirti efektyviam ir intensyviam odos drėkinimui bei jos priežiūrai. Ir skambinkit, galbūt laimėkit ir žinokit, kad šiandien aš sugalvau taip žais, kad mes, jūs turit pataikyti langelį, kuriame nėra Rihanos dainos. Viskas labai paprasta. Sveiki. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Eimantas.
1: Eimantai, kur važiuojat?
2: Ai, vėžinam.
1: Vėžinės. Gerai, tai tai šaukit tada.
2: Nu, tai bandom C1.
1: C1, bandom. Čia Rihanos daina, 4-5 seconds, ačiū už skambutį, bandykite dar kartą laimę, nes čia toks žaidimas, kad gali daug kartų skambinti. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Rolandas iš Vilniaus.
1: Rolandai iš Vilniaus, šaukit.
3: A3.
1: A3, bandom. Deja, žinokit, Rolanda iš Vilniaus, čia irgi yra Rihanos daina pavadinimu You The One. Skambinkit 18:30, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Silvija.
1: Bandykit, šaukit.
4: C2.
1: C2, bandom. Rihanos daina, Te Amo, irgi nesėkmingas šūvis. Skambinam, nu kaip čia taip, sveiki.
5: Labadiena.
1: Kuo vardu?
5: Ramūnas.
1: Ramūnai, šaukit.
5: C3.
1: C3, bandom. Irgi Rihanos daina, žinokit, Shut Up and Drive. Ačiū skambuti, dar galite bandyti tikrai laimę. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Kuo vardu?
6: Ainaras.
1: Ainarai, ką veikėt?
6: Važiuoju namo iš darbų.
1: Iš darbų, iš kokių darbų važiuojat?
6: Iš statybos.
1: Iš statybos, tai Ainarai, šaukit.
6: Galvoju A1.
1: A1, bandom. Deja, žinokit, Rude Boy, Rihanos daina. Už kokių 10 minučių padarysime antrą raundą, dabar šiek tiek pasiklausom muzikos. Ir kasgi pataikysite teisingą langelį. Na, dabar keliaujam prie muzikos.
7: Reklama.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Taip. Mes jūs mylim.
2: And we are

0: Žvaigždžių karai.
1: Grįžtame, tiksliau aš viena grįžtu pas jūsų žvaigždžių karais. Ir labai labai kviečiu skambinti 18.30. Dar turime 4 laisvus langelius. Primenu, kad jūsų užduotis yra pataikyti į langelį, kuriame nėra Rihanos dainos. 18.30 skambinkit ir bandykit

0: laimėti. Sveiki. Aha, neatsiliepė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu? Alo. Aha, tai nešneka, tai bandom kitim. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Tomas.
0: Tomai, yra laisvas A2 langelis ir absoliučiai visi B langeliai. Kurį bandom?
2: A2.
0: A2, bandom. Rihanna ir Disturbia. Deja, nelaimingas šuvis. Kažkas čia rašė, pyksta ant manęs, kad sakau Rihanna, o ne Rihanna. Tai gerai, atsiprašau, Rihanna. Rihanna ir Disturbia. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Goda.
0: Goda, į kurį langelį šausit?
1: B3.
0: B3, bandom. Ar čia skamba kaip Rihanna?
1: Ne.
0: Tai esi visiškai teisi, sveikiname laimėjus. Taip, B3 ir buvo laimingasis langelis. O aš dar noriu tik tai priminti, kad Demedic Hydrain dermatologinės kosmetikos veido priežiūros priemonės yra skirtos jautriai ir sausai odai. Demedic išskirtinumas terminis vanduo, kuriame gausų mineralų teigiamai veikiančių odą, o sudėtyje esanti hialurono rūgštis užtikrina nuolatinį odos drėkinimą. Sulėtina odos senėjimo procesą. Bei padeda audiniams atgauti elastingumą. Tai produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.
3: Reklama. Savaitgalis su

0: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
3: Ram it, Janet.
4: 3, 2, 1.
1: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškės sureliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
1: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje šalia sienų su Kaliningrado sritimi rastas objektas, kuris anot Lenkų karo policijos tikriausiai yra karinės kilmės dronas, skirtas žvalgybai ir neturintis kovinių pajėgumų. Jis rastas maždaug 20 km atstumu nuo sienos. Taip pat pranešama, jog jis buvo pažymėtas kirilica. Vengrijoje būtent šiuo metu turėtų prasidėti ceremonija, kurios metu prisieks naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras. Tai oficialiai pabaigs Viktoro Orbano valdymo erą, kurią lydėjo korupcija, artimi ryšiai su Kremliumi ir blokuojama Ukrainai skiriama parama. Tuo metu Madjaras žadėjo būti proeuropietiško politiko ir kovoti su Orbano palikta korupcija. Tuo metu naujoji Vengrijos parlamento pirmininkė nurodė ar ant parlamento pastato vėl pakabinti ES vėliavą, kurios čia nebūtų. Buvo jau paskutiniuosius 12 Orbano valdymo metų. Seimui nuo 2027 lapkričio atėmus aplinkosaugininkų teisę stabdyti lengvuosius automobilius ir tikrinti, ar jų išmetimai neviršyje normų, keliuose planuojama diegti automatinę taršos matavimo sistemą. Siekiama, kad sistema pradėtų veikti 2028-aisiais, bet ar tai pavyks, neaišku. Tam nerastas finansavimas. Planuojama, kad tam gali reikėti nuo 1 iki 3 milijonų eurų, bet už maksimalią sumą pavyktų pastatyti tik apie 12 įrenginių. Aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė visgi tikina, kad automatinė automobilių taršos matavimo sistema galėtų padėti mažinti taršą.
1: Pradžioje neturėtų būti, sakykim, labai griežtai elgiamasi. Pradžioje turėtų būti įspėjimai, gyventojas turėtų galimybę susitvarkyti. Bet tikėtina, kad ateityje ir pasitaikytų keletą kartų, kad automobilis viršyta, tikėtina, kad būtų bauda.
0: Ekspertų teigimu, automatinės taršos matavimo sistemos neužteks automobilių oro taršai mažinti. Aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužulienė sako, kad siūlyta ir dažninti automobilių techninę apžiūrą, bet pasiūlymas atmestas.
2: Viena iš priemonių būtų ir tokiu būdu tikrai visos transporto priemonės patektų, pavadinkime, į tą pakartotinės ar dažnesnės patikros sistemą. Žinoma, galimos išimtys, kad tam tikrų reikalavimų tik tai patikra gali būti, sakau, su tam tikrom išimtim, padažninti tie patikrinimai.
0: Aplinkos ministerija taip pat siūlo didinti baudas už prastai veikiančią automobilio išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemą, dėl kurios auga išmetimai. Ekspertai abejoja ir šios priemonės efektyvumu. Tuo metu nepavykstant sumažinti automobilių taršos azoto oksidais, Lietuva gali sulaukti Europos komisijos baudos. Vilniaus rytas ruošiasi čempionų lygos finalui. Ispanijoje šiandien vakare susitiks su Atėnų AEK krepšinio komanda. Paskutinį kartą Vilniaus rytas Europos lygmens lygos finale buvo prieš 17 metų. Rytoj lietus daugiausiai rytų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dienos metu nuo 9 iki 14, vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 4, Kaune 5, Panevėžyje 6, Klaipėdoje ir Šiauliuose 8 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje 5, Kaune ir Panevėžyje 6, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Kaip ir kiekvieną ketvirtą valandą atkeliauju pas jus su žaidimu Nesuk galvos. Vakar teko lankytis Lazdijuose ir moksleiviai paprašė, na tiksliau taryba, kuri organizavo naktį mokykloje, paprašė manęs, kad atsivežčiau kažkokį žaidimą. Tai būtent Nesuk galvos mes ir žaidėm mokykloje ir buvo labai smagu, nes vienas vaikinas... Labai jam sunkiai buvo atsakyti, kiek bus 6x7, bet aš žinau, čia buvo ne dėl to, nes jisai nežino, kiek yra 6x7, bet čia buvo dėl to streso, kurį patyrė stovėdamas prieš tiek žmonių ir buvo labai jokinga, nes jo matematikos mokytoja visai šalia sėdėjo. Tai jeigu jūs manote, kad jūs galite labai gerai pavaryti per kaip įmanoma greitesnį laiką, tai paskambinkite 18.30 ir sužaiskime kartu nesugalvos, o laimėti galite M1 koinės. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Ilona.
0: Ilona, ar žinote, kiek yra 6x7?
2: Bandžiau greitai, tai bus 42.
0: Gerai. Na, žinau, kad taško neduosiu, bet teisingai atsakėt, viskas gerai. Tai jeigu esate pasiruošusi, tai 3, 2, 1, pradedam. Dėl kurios vietos šiandien žais Vilniaus rytas?
2: Trečios.
0: Kiek sekundžių informacijos būna žinių valandos pradžioje?
2: M1.
0: Kuris metalas keistas kambario temperatūroje?
2: Pakartokit.
0: Kuris metalas keistas kambario temperatūroje?
2: Keistas gyvsidabris.
0: Koks sportas naudoja oranžinį kamulį?
2: Krepšinis.
0: Įsivaizduokite, kad esate katė. Ką sakot?
2: Miau.
0: Super. Labai labai geras rezultatas, 24 sekundės suskaičiavau ir turime 4 taškus, greitai prabėkime. Tai šiandien Vilniaus rytas žais dėl pirmos vietos čempionų lygoje. Teisingai atsakėte, 200 sekundžių informacijos būna valandos pradžioje, gyvsidabris yra tasai metalas. Krepšinis naudoja oranžinį kamuolį ir čia kaip ir padovanojom dar vieną tašką, kad jie sako miau.
2: Ačiū.
0: Tai ačiū jums, kad dalyvavot, palaukėme šiek tiek keletą dainų. Ir sugrįšime su antru raundu ir pažiūrėsime, kas gi nugalės. Eteryje. Marija.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden €79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakvies M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: tarpusavyje kartu. Ir kitą valandą kviesiu sveikinti žmonės, sveikinti savo mylimuosius, bet šią valandą parašykit, ką jūs veikiat. Padėkite man, pabendraukime kartu, vat matau, kažkas daro lysvę ir užtaiso duobes po kilmų išrovimo. Tai toksai matau, kad šeštadienis darbingas, kažkas dirba gėlių krautuvėlėje, tokia ilga diena, šiandien atrodo laikas stovi vietoje, visą dieną fone transliuojam vienas, tai linkėjimai šiai gėlių krautuvėliai. Jūs irgi parašykite laiškų, parašykite, ką dabar veikite, galbūt dirbote, galbūt ilsėjotės, galbūt važiuojate, galbūt kažkur tiesiog namuose ant sofkutės patogiai gulite. Labai labai lauksiu jūsų laiškų ir tikrai pažadu juos perskaityti.
1: Savaitgalis

0: Nežinau, kad atsiprašau. Nesijungiu. Techniniai nesklandumai lengvi. Labai gerai man gauti iš jūsų laiškus, gerai matyti, kad ne viena aš esu čia tarp šitų keturių sienų, bet kad iš tikrųjų klausotės, kad iš tikrųjų veikėt, kad savaitgalis jūsų yra turiningas, darbingas. Tai jeigu girdit, parašykit, ką jūs dabar veikėt, parašykite, kuo kvepuojat šiandien, ką planuojat veikti savaitgalį, galbūt savaitgalį prie jūros išlikėt, o gal kaip tik į sostinę draugų aplankyt, nežinau, gal į Šiaurės Lietuvą į Naują Akmenę, pavyzdžiui, o gal į Lazdijus, nes rytoj važiuosit į, pavyzdžiui, kokią Energylandiją ar kad ir kur važiuosmet. Tai labai labai kviečiu jūs parašyti m-1.fm, štai keletas laiškų, kad, pavyzdžiui, kažkas dirba, suka suši. Oras niūrus, eina laikas labai ilgai, žinok, man irgi. Kažkas sodina šiltnamyje daržovės, puikus oras, labai smagu, džiaugiuosi už jūsų puikų orą. Atsiųskit ir mum čia į Vilnių, sostinę šiek tiek to puikaus oro. Tadas šildosi karštoje pirtyje ir siunčia linkėjimus uošvieniai Romualdai, kuri vakar šventė savo gimtadienį. Tai tiek Tadui, tiek Romualdai linkėjimai. Kažkas varnas baido, taip tiesiog yra toks laiškas, varnas baidau. Tai irgi linkėjimai. Sveiki, kasu naują fundamentą garažui ir pirteles, kaip suprantu, daugiskaita. Plius 23 laukė darbas neišmaloniausių, prakaitas taškus į šonus, nes darau tai rankiniu būdu. Gerai, kaip vienas palaiko gerą ritmą, ačiū taip ir toliau, tai į UK linkėjimai Vytautui. Keliaujame namo, buvome Telšiuose pasveikinti tėčio su gimimo diena, užsukome į džiugo namus, pačios skaniausios sūrio. Aišku, kelionėje klausomės M1, linkėjimai ir į Telšius. Ir labas garaže virinu kimo vartus. Tai gero virinimo, dar lauksiu jūsų labai laiškų. m-1.fm, tikrai nebijokit, jeigu ne dabar, tai perskaitysiu valandos pradžioje. O dabar keliaujam toliau su muzika ir Jessica Shy bei Rokas, stadionai.
1: Savaitgalis

Lieka paskutinė mano valanda šiandien eteryje ir per ją noriu pakviesti jūs parašyti laiškus ne tik man, bet ir kažkam perduoti linkėjimus. Pasveikinti kažkokią progą, galbūt šiandien kažkino gimtadienis ir norite pasveikinti. Ir padarysiu galbūt ne visiškai įprastą dalyką šeštadienio vakarais, galbūt kažkam paskambinsiu. Jeigu parašysit gražų laišką ir kodėl aš turėčiau paskambinti, tai paskambinsiu tam žmogui, išsirinksiu ir pasveikinsiu tą progą. Galėsit va tokį stebuklą staigmeną padaryt. O dabar paskaitėkim, ką jūs šiandien dar veikiate. Klijuojam plyteles vakare, o šimas laukia. Tai smagu girdėti, smagu matyti. Bet matau, kas čia vat, masto, kokios šventės laukia. Vat, kažkas sako, atsakau į klausimą, ką veikiu. Tai mastau, kokios šventės laukia, birželio 7 dieną, tėčio diena. Tai vat, jau reikia pradėti ruoštis. Stovi Belgijoje Antverpene Trale. Oras, vat, tokia žinutė. Anglijai 23 laipsniai šilumos, tai ta proga po darbų relaksuojam kieme ir tvarkomės viską lauke. Linkėjimai visai Lietuvai, tai linkėjimai nuo visos Lietuvos Anglijai. Kažkas važiuoja iš Kauno į Vilnių, kuriame vyko Lietuvos karate čempionatas ir sūnus laimėjo bronzą. Tai didžiausi sveikinimai, su Marina važiuoja į Nerdžilandiją. Vat, žiūrėkit, atspėjau, žinojau, kad tikrai kažkas bent jau vienas bus, kas klausosi mieno ir važiuoja į Nerdžilandiją. Kažkas padarė žmoneliai gultą, kurio taip svajojo iš medicinos, gal čia iš medienos. Egidijus karalius. Nu, va taip. O nežinau, ar girdėjot praeitos valandos pabaigoje, skaičiau laišką, kad kažkas baido varnas. Tai vat, tas pats klausytojas parašė, kad beje varnas baidau darbe, nes lesa pašarus. Labas vakaras, panelė Marija, nesėdėkite vieną studijoje, atvažiuokite į Juknaičių Šilutės rajone. Man į talką reikia ištraukinėti vinis iš medienos, nes meistrai ardo namo stogą ir yra daug vinių. Tad Marija, atvažiuokite man į talką ir labai norėčiau... kad pagrotų vieną dainą. Aš pažiūrėsiu ir aš randu tą dainą dėl jūsų. Ir taip, smagu. Jeigu norit mane pasikviesti, talką galit pasikviesti, arba aš atvažiuosiu, aš nepažadu. Nes žinokit, vis tiek savaitgalis, tai man ir dirbti reikia. Pasižiūrėkime, ar turiu aš tą dainą. Kaip. Va, pamiršau, taip. Žinokit, turiu. Tai vat skiriu Giedrių visiem Juknaičiam. Skiriu jums džien, raudonų vyšnių sodai. Eteryje. Marija. Marija. Aš

0: prasidės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina Bilietai.lt.
2: Reklama. Čia M1.
3: Taip.

šiek tiek po pusės septynių ir pats metas atsukti laiką atgal. Ir visai netrukus išgirsite Martin Solveig Pete Dragonet dainą Hello. Kai daina pasirodė 2010 metais, jos energingas ir catchy ritmas labai greitai tapo hitu klubų scenoje. Įdomiausia tai, kad muzikos vaizdo klipe Martin Solveig ir Dragonet filmuojasi vienas kitą ignoruodami ir vaikščiodami po miestą. O tai simbolizuoja šiuolaikinius praleistus susisiekimus ar socialinį atstumimą. Nors pati daina skamba labai linksmai ir draugiškai. Šis kontrastas tarp vaizdo ir garso padarė klipą labai populiarų ir šiek tiek juokingą. Taip pat visai smagus faktas, jog ši daina tapo viena dažniausiai naudojimų sporto ir reklamos miksuose, nes jos Hello šūkis puikiai tinka pradėti šventes ar renginius. Tai manau, kad nieko nelaukiam ir pasiklausom. Martin Solveig, Feed Dragonet, Hello!

0: Reklama. Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
3: Reklama. Šiandien dienas.
4: Taip.
3: Mes jau
5: mylim.
3: M1. Na,

0: pilna dovana.
1: Na kągi, dar turite paskutinės sekundes parašyti sveikinimus, jeigu norite kažkam perduoti linkėjimus MBNO eteryje. Tuo metu aš skaitau. Linkėjimai ekipažui judančiam iš Vilniaus į Mažeikius. Kažkas klausė apie talką Juknaičiuose, prašo adreso, kai girdėjau tenai išiminėjęs stogą, ar ne, nuiminėję, tai vat reikia tas vinis iš lentų išimti. Važiuoju namo iš Lietuvos čempionato, laimėjau antrą ir trečią vietas. Nu čia tai įspūdinga laimėti dvi vietas čempionate, sveikinimai didžiausi. Norime pasveikinti ir draugę Simoną su gimimo diena ir jos atsiprašyti, nes traukiniu važiavo iš Kauno į Telšius ir pražiopsojo stotelę ir teko išlipti Klaipėdoje, tai skuba grįžti. 22-asis Simonos gimtadienis, tai didžiausi sveikinimai. Taip pat sveikinimai yra sesiai Monikai. Noriu pasveikinti ją ir jos dukrytę su ketvirtuoju gimtadieniu, kurį šiandien šventė ir negalėjo dėja dalyvauti, nes gyvena Jungtinėje karalystėje, bet siunčia labai daug apkabinimų ir bučinių. Kažkas rašo, Tadas matau rašo, labas Marija, o aš sriubytę verdu šeimynai, dar kažką padaryti antro reikės, laukiu, kol grįšiu iš peržiūros mažioju su mama ir tegul visa Lietuva laiko špigas už mažoje Adelę, nes gal koks Netflixas pasirinks kokiam vaidmenį. Taip, tai laimai, linkėjimai ir pasakyk, kad Tadas ją myli, grindis virtuvė išploviau, virtuvė sutvarkiau, skalbiniai padžiauti, gero weekendo, nu žodžiu, absoliučiai nuostabus vyras. Čia mum parašė, viskas sutvarkyta, maistas gaminamas, laukia, kol mylimosios grįš namo. Linkėjimai, taip, linkėjimai ir taip, pamečiau laišką. Sveikinu savo Viktį su 11 metų metinėmis, labai labai tave myliu ir linkėjimai dukrytei Uršuliai ir sūnui Matėjui, keliaujam iš Vilniaus į Kauną. Ir buvo vienas laiškas, kuris patraukė mano dėmesį, tiesiog pabandysime jam paskambinti. Labai tikiuosi, kad atsilieps.

0: Nejaugi neatsilieps.
1: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
2: Na va, kągi padarysi. Nežinokit, visai ironiškas laiškas. Sveikinimai kitos mamos broliui Matui Kibildžiui gimtadienio proga. Ir Ilsus neatsakai, telefonu neatsiliepi, tai gal bent M1 atsiliepsi, tai žinokit, ir M1 neatsiliepė. Visą ko linkė širdis, daug kelionių ir daug sveikatos. Tai ačiū jums, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad buvot kartu. Dar va paskutiniai linkėjimai įkrenta greitai perskaitau, kad tikrai visi būtų laimingi. Linkėjimai Viktorijai, kuri pakeliui į Uteną, o linkėjimai skrėja iš Vilniaus Kauno nuo Rasos. Ir sveikiname Emilį, laimėjusi trečią vietą Respublikinėje matematikos olimpiadoje. Na kągi, aš atsisveikinu su jumis, man buvo labai gera būti čia. Ir susimatysime jau rytoj. Gusto vis dar nebus rytoj, bus Saulius. Tai su Juozu susigirdėsi nuo 9 ryto ir aš ateisiu 11 valandą. Gero vakaro, čiau!
3: Savaitgalis su M1.

0: kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Peteris Madjaras priėmė priesaiką ir pradėjo eiti Vengrijos ministro pirmininko pareigas. Tai oficialiai pabaigė Viktoro Orbano valdymo erą, kurią lydėjo korupcija, artimi ryšiai su Kremliumi ir blokuojama Ukrainai skiriama parama. Tuo metu Madjaras žadėjo būti proeuropietišku politiku ir kovoti su Orbano palikta korupcija. Tuo metu naujoji Vengrijos parlamento pirmininkė nurodė ant parlamento pastato vėl pakabinti ES vėliavą, kurios čia nebuvo jau paskutiniuosius 12 Orbano valdymo metų. Maskvoje Putinas priėmė čia apsilankiusį Slovakijos premjerą Robertą Fico, vienintelį Europos valstybės lyderį, atvykusį į gegužės 9-osios paradą. Robertas Fico yra palankiausius ryšius su Kremliumi palaikantis ES valstybės lyderis, o jo kelionį į Rusiją nemažai Europos šalių neleido jo lėktuvui skristi jų oro erdvę. Lenkijoje šalia sienų su Kaliningrado sritimi rastas objektas, kuris, anot Lenkų karo policijos, tikriausiai yra karinis kilmės dronas, skirtas žvalgybai ir neturintis kovinių pajėgumų. Jis rastas maždaug 20 km atstumu nuo sienos. Taip pat pranešama, jog jis buvo pažymėtas kirilica. Po to, kai Latvija paskelbė apie netoli šalies sienos pastebėtus dronus, Lietuva oro pažeidimų nefiksavo. Krašto apsaugos ministras praneša, jog dėl dronų iš Šiaulių bazės kilo NATO naikintuvas.
1: Buvo išsiųstos žinutės Latvijos gyventojams, kad galimas oro pavojus ir galimas dronų kirtimas, įskridimas iš Rusijos, todėl iš Lietuvos iš Šiaulių oro bazės kilo NATO naikintuvai, atliko naktį patruliavimo savo misiją. Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nėra fiksuota, bet be abejo tiek kaimynai, tiek mes esame budrus, kadangi puikiai suprantame, kad Rusijos sukeltas karas Ukrainoje, na, akivaizdžiai tiesiogiai sąlygo ir liečia jau ir mūsų valstybės. Lietuvoje mes stipriname oro gynybą ir praktiškai kiekvieną savaitę pranešam iš krašto apsaugos ministerijos apie naujus įsigijimus.
0: Teigė ministras Robertas Kaunas. Šią savaitę vienas dronas jau įskrido į Latviją ir pataikė į tuščią naftos saugyklą, o praėjusią savaitę perspėjimus dėl dronų pavojaus gyventojams įsiuntė ir Latvija, ir Estija. Vilniaus rytas ruošiasi Čempionų lygos finalui. Ispanijoje už kelių valandų susitiks su Atėnų AEK krepšinio komanda. Paskutinį kartą Vilniaus rytas Europos lygmens lygos finale buvo prieš 17 metų. Rytoj lietus daugiausiai rytų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 6 iki 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 4, Kaune 5, Klaipėdoje ir Šiauliuose 8, Panevėžyje 6 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje 6, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 11, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiu naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
1: Kids, don't say a word. Follow me.
0: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jay Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
2: Grammy, Janet.
3: 3, 2, 1.
0: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Reklama.

0: gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija, LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors,

0: dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
1: Kids, don't say a word. Follow me.
0: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
2: Grab it, Janet.
3: 3, 2, 1.
0: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
4: Reklama. Čia Endienas!
5: Taip.